0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Jonas. Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
7: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka letter med å gå videre.
8: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Det er bare å rive den boden.
2: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
10: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
10: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
10: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så fag...
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel av knadd på, liksom.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Right Price Tiles kundeavisen.
14: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
16: Ah, denne lyden. Bare hør på den da. Er det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
17: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
18: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
17: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
18: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
17: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
19: Steinsprut og ruteskift.
20: Storebrand presenterer et helt neppo.
21: Nei.
22: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
21: Nei.
22: Ikke i kjelleren heller?
21: Nei.
22: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
21: Niks.
22: Hva med naboen da?
20: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
23: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
24: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos Bunnpris.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Mekonomen!
3: Hei!
2: Hallo!
3: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
2: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
4: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokdekkskift på mekonomen.no i dag.
5: Dette Radio Norge.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor. Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
3: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Du, hør på de vindusviskerne.
6: Må vi ha nye, eller?
5: Ja, du hører det på lyden.
7: Oh.
6: Ja.
7: Biltema.
8: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
10: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
11: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
12: Ok, men det like bra det da?
11: Ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det.
12: Ja.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
14: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
15: Du en hund?
14: Nei
16: En elefant?
14: Nei
15: En bjørnbil?
14: Nei
17: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
14: Nei,
17: av det?
14: Nei, mamma, du
17: For du ser akkurat sånn ut
14: Altså du, nå spiller vi spill
18: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
19: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner, og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
20: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
21: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
20: Men det sant.
21: Jo da, men det høres litt feil ut.
20: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
22: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra ICE kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
23: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
24: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
25: Ving presenterer Hjemreisedagen.
26: Ja, da du klar, eller?
27: Nei, jeg blir.
26: Du blir?
27: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
26: Nei, jo. Nei, men hallo.
27: Nei.
26: Kom tilbake.
27: Nei.
25: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
28: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
0: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
1: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand I dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Dette Radio Norge.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Skal vi leke familie?
5: Ja, gøy!
4: Da måtte vi liksom flytte.
5: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
4: Mm,
5: og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
4: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
5: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
4: Mm,
5: og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100,000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
9: Right Price Tiles kundeavisen.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
12: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfor.
11: Og et innbrudd I dag.
12: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
13: Denne lyden, bare hør på den da. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
14: Hallo!
15: Farmor!
16: Hei!
14: Hei, hei!
15: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
14: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
16: Mamma.
14: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
16: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
14: Ja!
16: Ja!
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Steinsprut
19: Prisbilglass 0,99
3: Power Deals I din lokale Tools-butikk Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller Neste generasjon vernesko Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager Og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid Nå til kun 2,290 ex-moms Tools for sikkerhets skyld
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Dette Radio Norge.

0: fotokopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
0: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.

0: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
5: Storebrand presenterer et helt neppå.
6: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
6: Nei.
7: Ikke i kjelleren heller?
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
7: Hva med naboen da?
5: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
8: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
9: 0909. Oda bare klemmer inn at...
10: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
12: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
13: Dette Radio Norge.

0: leke familie.
1: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
0: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
1: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
0: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
1: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
0: Mm.
1: Og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
5: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
4: Og en vannskade i dag.
5: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
6: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller. Neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
8: Ok, men det like bra det da?
7: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
8: Ja.
9: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, det du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Hallo.
0: Farmor.
14: Hei.
13: Hei, hei.
0: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
13: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
14: Mamma.
13: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
14: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
13: Ja.
14: Ja.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
18: Åh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
17: Ja, hvordan skjønte du det?
18: Nei, si det.
19: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
20: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
21: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
22: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
21: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
22: Selv takk.
23: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg, hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
10: Dette er Radio Norge.
24: Radio Norge.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller?
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør I dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
14: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor. Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
15: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.

0: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
1: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
2: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
3: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
12: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
11: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
12: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
11: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Du, ja? Skal vi leke familie?
14: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
15: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
14: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
15: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
14: Ja, det måtte vi liksom...
16: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
17: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mama? Potensielt skadelig for bedriften hans?
19: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Variert musikk.

0: ute. Mm. Nå fikk jeg en lys idé her.
1: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker litt på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
1: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
6: Men det sant.
1: Jo da, men det høres litt feil ut.
6: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den. Nei. Og kjenne.
7: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
11: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
10: Og en vannskade i dag.
11: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
12: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass
13: 0909. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Skal vi leke familie?
15: Ja, gøy!
14: Da måtte vi liksom flytte.
15: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
14: Mm.
15: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
14: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
15: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
14: Mm.
15: Og så hadde vi liksom rammelån.
8: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei Jonas, Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
18: Joker, den gode naboen.
19: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.
20: Radio Norge, mye varier.

0: Den Sharp. Den Sharp.
1: Der kom.
0: Den Sharp. Den
2: Sharp. Jo...
1: Jeg sto nede for Slottsplassen, og der var det en fyr som solgte blomster ja. På søndag. Han var nederlender, og da tenkte jeg det, at han snakket norsk, og han var nederland. Da tenkte jeg på deg.
0: Ja, ja.
1: Der skal du være, og det var Mikkast Rosene.
0: Rosene. Ten Sharp er nemlig et nederlandsk band, for deg som lurte på i all verden er det vi driver med tidlig en tirsdagsmorgen. Vi har ikke begynt enda, altså.
1: Nei, vi har ikke
0: begynt. Nei. Var ikke det, hvor var det vi skulle ha kontakt med en som snakket sånn... Sånn nederlandsk-norsk.
1: Nei, altså det var jo en som Andreas Velle og jeg var jo på tur med Sørtoget og var i Lunde i Telemark og bodde på et vandrehjem.
0: Ja.
1: Og der var en nederlender og han, jeg snakket. Lo. Han snakket ja. Akkurat sånn. Ja.
0: Hyttet hud er kaldt i dag.
1: Ja,
0: kaldt på morgen. Kvisten. Morgenkvisten. Nei, det er jo veldig fascinerende. Ja. Det var en gang for mange herrens år siden i reiseradion, så var det en sånn figur som ja. Snakket nederlandsk på,
1: var det
0: på den kok, måten der.
1: Eller hva var det? Var
0: han, ja, han var vel egentlig kokk, tror jeg. Og ja. Der har vi prøvd å gjøre litt research på det, og du kjenner jo masse folk opp
1: ja,
0: i NRK.
1: Ja, vi prøvde å finne ut hvem
0: fant
1: det var.
0: Ut?
1: Nei, fant ikke ut hvem
0: Nei,
1: han var.
0: Nei, det var jo helt vanvittig. Kanskje noen vet hva det er, så får de ringe oss. Nei, men da tror jeg vi setter i gang en ny dag. Det er tirsdag, vi er morgenklubben, og nå er det nyheter. Klokken er 6.
3: Her er VG-nyhetene. Det er rigget opp telt utenfor slottet i Oslo som skal brukes til sikkerhetssjekk for de som skal ta farvel med kong Harald. Fra og med i dag klokken 14 kan det norske folk ta farvel i slottskapellet. Kanadiere boykotter varer fra USA etter at handelssamtalene kollapset forrige helg.
4: Etter at Kanada trakk seg fra forhandlingene, innførte USAs president Donald Trump umiddelbart 50% toll på kanadiske varer, og Kanadas statsminister Mark Carney svarte raskt med å matche tollen. I tillegg har Trump provosert kanadierne ved å omdøpe Lake Ontario mellom landene til Lake of America.
3: Reporter Miriam Alsvik. Og president Trumps hærsjef Daniel Driscoll gir seg etter bare 18 måneder i jobben. Han skal i flere måneder ha kranglet med forsvarsminister Pete Hegseth. Driscolls avgang føyer seg inn i en rekke av oppsigelser i det amerikanske forsvarsdepartementet. En person ble kjørt til sykehus for sjekk etter brann i et leilighetsbygg i Tvedestrand i natt. To andre ble undersøkt av helse på stedet. Det var mye røyk i området. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
4: I Kirkenes i dag blir det litt regn og 12 grader. Tromsø får regn og 11. Bodø litt regn om morgenen og 12. Trondheim får delvis skyvær og 17 grader. Bergen og Stavanger litt regn og 15. Kristiansand delvis sky og 21. Lillehammer torden og 20. Og i Oslo blir det mulig regn og torden og 22 grader i dag.
6: Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god tirsdag. Det er en tøff og barsk hverdag som vi kaller for Happy Tirsdag.
1: Ja, men vi kaller den ikke bare det, vi kaller den Happy Tiden to me now, tirsdag.
0: Og vi skal ha topp 10-liste bare om noen få minutter.
1: Sjekk replikker på biblioteket, for det er der i dag er den nasjonale bibliotekdagen i Norge.
7: Hvor er det? Det er egne sjekkereplikker på biblioteket.
1: På biblioteket.
0: Den kan vi glede oss til.
1: Her er det mye å lære.
0: God morgen til hele landet.

0: Det er tirsdag, og vi morgenklubben, og hver dag så konkurrerer Kim og Geir i en liten quiz. Det jo flere som opptatt av bær på den tiden av året, derfor er det bærkviss i dag.
1: Oh, ja.
0: Ja, vi skal på bærtur i quizen i dag.
2: Helt på bærtur.
0: Hva favoritt bær?
1: Oi.
2: Jeg synes bringebær. Bringebær synes jeg veldig godt, særlig fra haven min.
1: Jordbær altså.
0: Jordbær? Ja, jeg tror også bær, jordbær. Men solbær er også godt da.
2: Solbær er godt. Ja.
0: Stikkelsbær da.
2: Nei, det er, har jeg,
1: nei, det er ikke så spennende.
2: Jeg er sånn vi lavde syltetøya da jeg var liten.
0: Ja, det var ikke noe godt heller.
2: Nei, det var ikke
0: nei,
2: godt.
0: Du kunne lave en sånn skjøtten i greier av det. Ja, men det, uansett så blir det bærekviss i dag da. Så da kan dere glede dere til det. Og alle som hører på Radio Norge kan være med og svare i løse luften.
3: Trafikkoppdatering.
4: På fylkesvei 351 Kjølebrunnsveien i Kragerø i Telemark er det stengt i et kjørefelt på grunn av gjenstander i veien. I togtrafikken er det strømproblemer ved Marienborg i Trondheim. Det fører til forsinkelser.
5: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.
9: Right Price Tiles kundeavisen.
10: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mama? Potensielt er skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Mekonomen!
15: Hei!
13: Hallo!
15: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
13: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden,
16: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
17: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
18: En limrik.
17: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara og dama.
19: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
17: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
6: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
11: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
18: Hei.
9: Er du hjemme allerede?
18: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
9: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
18: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
9: Som hva da?
18: Nei, senga vår da.
9: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Nyhetene. I dag skal kong Håkon avlegge ed I Stortinget. Det også første dag for defilering I Slottskapellet.
1: Klokka 13 vil kong Håkon love å sverge å regjere Norge I tråd med landets konstitusjon og lover. Dronning Mette Marit skal også være til stede, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal avlegge en skriftlig ed. Mellom 14 og 18 I dag åpnes Slottskapellet med kong Haralds båre for publikum.
0: Reporter Miriam Alsvik. I Ukraina fire personer drept I russiske angrep mot hovedstaden. Fem personer skadet. Det har vært 12 eksplosjoner I Kyiv I natt. Fire personer ble fløyet til sykehus etter at det begynte å brenne på hotellet I Øksfjord I Finnmark I natt. Tilsammen 15 personer fikk helsehjelp etter å ha pustet inn røyk I forbindelse med brannen. Den tidligere gjenglederen Dwayne Davis kjent skyldig I drapet på rapperen Tupac Shakur I 1996. Påtalemyndigheten mener Davis skaffet våpenet og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Shakur ble skutt og drept I en bil I Las Vegas. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
1: I Kirkenes I dag blir det litt regn og 12 grader. Tromsø får regn og 11. Bodø litt regn om morgenen og 12. Trondheim får delvis skyvær og 17 grader. Bergen og Stavanger litt regn og 15. Kristiansand delvis skyet og 21. Lillehammer torden og 20. Og I Oslo blir det mulig regn og torden og 22 grader I dag.
3: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
4: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
3: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
4: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
3: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: 5000 forhandlere som klare for å by på bilen. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
2: Ving presenterer hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass
6: 0909. Hei, hvem du?
7: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
6: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
7: Åja. Velkommen.
6: Takk. Har du vært her lenge, eller?
7: Ja, siden det sommer.
6: Ja, det såpass, ja.
7: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
6: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
7: I hvert fall ut året.
6: Ut året?
8: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
10: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
9: Ja, hvordan skjønte du det?
10: Nei, si det.
11: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
12: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
13: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
14: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Vi er Morgenklubben her på Radio Norge, og hvis jeg spør hele landet og Kim og Geir, hva med en telefonregning på 75 millioner kroner?
1: Da har du ringt feil person.
0: Ja, men dette kan bli en realitet altså. Ja, riktig nok inne i Fornebubanen da, og tunnelene der.
1: Ja.
0: For skal de ha dekning, så må det koste penger. Det tenkte jeg. Burde ikke de ha planlagt det før?
2: Kjemperart.
1: Ja.
2: Når du setter deg ned sånn, okay, for de holdt jo på med planleggingen i 2013, da var det bestemt at okay, vi skal bygge Fornebubanen.
0: Nei, det er enda verre, skjønner du ikke?
2: Men det ble vedtatt i 2013.
0: Ja, det stemmer.
2: Og da skulle det koste 4,5 milliarder kroner å bygge denne bitte lille T-banestrekningen fra Fornebu til Majorstuen i Oslo. Ja, det er en T-banetur på 12 minutter.
1: Ja, 7,7 kilometer er den. Altså for folk i Nord-Norge og overalt som driter litt i dette her, men dere må ha hørt om Fornebubanen.
0: Ja, det var den gamle flyplassen, og det området der, den stengte i 1998. Da ble de også enige om at det skulle komme en ny bydel i Oslo, som skulle hette Fornebu. Og premissene for å få lov til å bygge der ute, det var en bane som gikk på skinner. Det er altså da, når den åpner i 2029, så er det 31 år siden
1: at det ble bestemt.
0: Ja, 31 år siden.
1: Men budsjettet der, Kim, på, var det 4,7 milliarder?
2: 4,5 var det. Ja,
1: men det har de klart å holde, eller?
2: Nei, det har de ikke klart å holde.
1: Åh, sier du det, gitt? Hvor mye er vi oppe i nå?
2: Nei, har ikke du de siste tallene?
1: Jo da, 30 milliarder. 30 milliarder. Og tenk deg det, når du skal bygge Stadtunnelen, stipulert til 8,9 eller noe sånt, milliarder. Men tror du, ja, der klarer de vel å holde seg innenfor, tror du ikke det? Ja, der kommer de ikke til å sprekke.
0: Nei.
2: Men det er rart at de ikke klarer å bake inn noen mobildekning inn i den prisen her. Ja. For når de nå kommer sånn, åja, men vi må da veldig viktig at vi sikrer godt mobilnett på denne streka, ellers så gidder ikke folk å kjøre T-banen. Så er det 70 millioner kroner.
0: Ja, men det var morsomt at det var så avansert HMS for å bygge de antennene.
2: Det er veldig avansert, det er derfor det blir så dyrt. Det er mye HMS her.
0: Ta på hjelm.
1: men det står jo også i denne artikkelen her i Aftenposten at mobildekning koster trolig et sted mellom 55 og 75 millioner kroner. Ja. Hvor rekker opp hånda de som tror det kommer på 55 og ikke 75?
2: Det er ikke å sette opp en ruter i hver vogn da?
1: Jo,
0: jeg setter opp en ruter, den er fin.
2: Ja, det synes jeg.
0: Ja, det
1: er billigere å få en mann til å løpe rundt med beskjeder.
0: Nei, det kommer til å koste milliarder kroner å overskride budsjettet som brakker. Det er litt som for deg da til Granka, Kim. Altså 40, du hadde tenkt å bruke 40 000, men så ble det 300 000.
2: Ja.
0: Ja, det er jo litt forskjell da.
2: Det er ganske forskjell. Ja. Det klarer du ikke å bruke på Granka, vet du.
1: Det er så billig, vet du. Der er det ikke trikk heller.
0: Og vet du hva det koster i butikken?
1: Ja, vet du hva dette koster?
2: Når du får en vin til 3 euro liksom.
0: Vet du hva dette koster i Norge? Det er det som

0: og Eurythmics i morgenklubben på Radio Norge. Er det noen som drømmer mye om dagen? Er det liksom perioder?
1: Ja, det er perioder altså. Ja. Det er noen ganger det er mye rart, ja.
0: Jeg våknet her en dag, da hadde jeg surret litt rundt, drømt veldig mye.
2: Du er en superdrømmer.
0: Superdrømmer, ja.
2: Jeg føler du drømmer hele tiden, jeg føler du snakker mye om drømmene dine.
0: Nei, ja, da gjør jeg det.
2: Ja.
0: Nei, er det sant?
2: Jeg føler det.
0: Nå har du drømt.
1: Ja, nå må du ha drømt.
0: Det tror jeg ikke stemmer det hele tatt, Kim. Nå, det er veldig rart, synes jeg, egentlig.
3: Trafikkoppdatering.
4: På fylkesvei 351 Kjølebrunnsveien i Kragerø i Telemark er det stengt i et kjørefelt på grunn av gjenstander i veien. I togtrafikken er det strømproblemer ved Marienborg i Trondheim. Det fører til forsinkelser.
5: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
6: Hei du!
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det er veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Jonas, Truls fra Jokra Eksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
11: Joker, den gode naboen.
12: Du, ja? Skal vi leke familie?
13: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
14: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
13: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
14: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekker det ikke forsikringsskade på bilen.
13: Ja, det måtte vi liksom.
15: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger. Med OneCall.
16: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
17: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
16: Og en lagerbrand i dag.
17: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
16: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
15: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
18: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
19: Oda bare klemmer inn at...
20: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
19: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
21: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
20: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
21: Men det er sant.
20: Jo da, men det høres litt feil ut.
21: Når jeg er på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
19: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
22: Ice. Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
23: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
22: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Slade i morgenklubben på Radio Norge. Og vi i morgenklubben, vi skal kjøre buss.
1: Ja,
0: vi skal. Og det høres litt rart ut.
1: Ja, men vi skal på busstur.
0: Vi skal det. Hele studiet vårt skal flyttes inn i en svær, diger, rød buss.
2: En dobbeltdekkerbuss. Mm. Altså, jeg tror ikke jeg har kjørt dobbeltdekker før,
0: jeg. Nei, jeg tror ikke jeg har kjørt buss engang, jeg.
2: Nei, det har du vel aldri gjort.
0: Stemmer.
1: Vi skal jo ikke kjøre den selv, nei, vi har sjåfør.
0: Ja, vi har sjåfør.
2: Vi har sjåfør. Sjåfør. Og vi har studiet vårt inne i bussen. Det betyr at vi i løpet av en hel uke, så starter vi i Svinesund. Vi skal kjøre E6. Altså, vi skal kose oss på den strekka der.
0: Må vi starte i Svinesund?
2: Vi starter i Svinesund.
1: Skal handle, vet du, loven.
2: Vi må handle til turen.
0: Ja, sånn, ja.
2: Men vi starter i Svinesund, og så skal vi liksom flytte oss nordover langs E6, og det vi trenger hjelp til nå er jo å finne ut av hva i alle dager skal vi gjøre på den strekka.
0: Ja, og hvor skal vi stoppe? Hvor skal vi spise? Hvem skal vi snakke med?
2: Hvis du bor eller kjenner til, kanskje du er trailersjåfør eller har vært mye opp og ned den strekka der, hvor skal vi spise, hvor skal vi stoppe, hva skal vi finne på?
0: Ikke spør trailersjåfør om det da.
1: Jo, det er jo de som er landveiens riddere, mann. Det er jo dem som vet hvor alt er.
0: Ja.
1: Vi begynner 14. september, og så ender vi opp i Trondheim fredag 18. september.
2: Det er det eneste vi vet.
1: Det er det eneste vi vet.
0: Og da er det jo sånn at vi har jo lyst, de der små butikkene som på en måte, åh, der er en som driver en sånn type butikk, eller hyggelig folk, og i det hele tatt.
2: Eller om det er noe vi skal, altså vi skal jo være på tur i en uke, så jeg mener sånn, vi har jo sending, det er greit nok, men vi skal jo henge et sted, vi må jo finne på noe å gjøre, det må jo være noe, altså skal vi hoppe, skal stupetårn på Hamar, altså hva som helst, et eller annet vi kan finne på.
1: Ja, vi må finne. Skal vi stupe derfra, Kim?
2: Ja, men jeg fant ut at det stupetårnet er litt for høyt for meg å stupe fra, for jeg tror det laveste er 3,5 meter.
1: Du kan hoppe.
2: Ja, hoppe kan jeg gjøre.
0: Ja. Man går inn på radionorge.no, sånn som det ser ut i hvert fall her, så da står det E6 direkte, og så kan man skrive navnet sitt og telefon og hvor du bor, og så tips, og så kan man sende det inn.
2: Ja, og så tar vi kontakt med deg, men du kan også ringe nå, tenker jeg. På 08282, hvis du allerede nå vet om sånn, og hvis dere skal der, dra innom der, det er den beste burgeren, eller det er den et eller annet, bare hva som helst. Vi må snakke med noen som er vant til å være der.
0: Ja, der kan loven kjøpe et gjøkur.
2: Ja, for eksempel.
1: Ja. Og hvis ikke det er noen burgerschapper på veien, så er det alltid en Kina-restaurant.
0: Ja, visst er det det.
1: Ja.
0: Men da er det bare å gå inn på radionorge.no, går der, men ring oss også, 08282.
1: 08282.
0: Hvor skal vi stoppe når vi skal reise fra Svinesund og helt til Trondheim med studio vårt, en dobbeltdekker rød. Skal det være bildet altså, eller?
2: Ja, det er bildet av oss, ja.
0: Oi, stilig.

0: Heathies on og Glenn Frey I morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Nå skal vi ha litt nyheter her på en happy tirsdag, eller?
1: Happy tirsdag, du min av tirsdag.
0: Klokken 7.
2: Her VG-nyhetene. Fra og med I dag klokken 14 kan det norske folk ta farvel med Kong Harald I Slottskapellet. Det nå rigget opp telt utenfor slottet I Oslo som skal brukes til sikkerhetssjekk. Kanadiere boykotter varer fra USA etter at handelssamtalene kollapset forrige helg.
3: Etter at Kanada trakk seg fra forhandlingene, innførte USAs president Donald Trump umiddelbart 50% toll på kanadiske varer, og Kanadas statsminister Mark Carney svarte raskt med å matche tollen. I tillegg har Trump provosert kanadierne ved å omdøpe Lake Ontario mellom landene til Lake of America.
2: Reporter var Miriam Olsvik. I Colombia 20 guerillasoldater drept I et bombeangrep mot et opprørskontrollert område sør I landet. Vi nøytraliserte 20 narkoterrorister, pågrep 5 og reddet 2 mindreårige, sier landets president I en video på X. En person ble kjørt til sykehus for sjekk etter brann I et leilighetsbygg I Tvedestrand I natt. 2 andre ble undersøkt av helse på stedet. Brannvesenet har nå kontroll. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av belysning fra Biltema.
3: I Kirkenes I dag blir det litt regn og 12 grader. Tromsø får regn og 11. Bodø litt regn om morgenen og 12. Trondheim får delvis skyvær og 17 grader. Bergen og Stavanger litt regn og 15. Kristiansand delvis sky og 21. Lillehammer torden og 20. Og I Oslo blir det mulig regn og torden og 22 grader I dag.

0: Der var den, vet du. Må jo spille den når vi setter i gang september. Vi er morgenklubben her på Radio Norge, skal kjøre buss og ha sending og studio fra Svinesund til Tørre Randheim. Men hva skal vi gjøre? Hva skal vi spise? Og hvem skal vi snakke med? Folk ringer oss, og det kan du også gjøre på 08282. Pål fra Otterstad, god morgen til deg.
1: God morgen,
2: Pål. Nå er jeg spent. Har du noen tips til oss?
1: Ja, nå har jeg et kongetips til dere, altså. Det er jo sånn at Stange kommune er jo kjent for å være en landbrukskommune.
0: Ja.
1: Og langs E6 så er det satt opp en liten figur som veldig mange forbinder med noe annet enn det egentlig er. Det er en seeding, altså et såfrø, men det er jo en sædcelle. Og det kalles jo bare sædcelle, fordi det er et, det ligner veldig på et frø, da.
0: Ah.
1: Stoppe og ha litt sending der først, og så reise en lille kilometer strekke inn til Stange sentrum, dra på Pizza La Italia. Der har de noe som folk reiser langveis fra for å spise. Veldig godt. Høres ikke veldig godt ut, men den kalles bare for, sluttrykket, sølvkuken.
2: Sølvkuken?
0: Det var sædcelle og sølvkuken, ja.
3: Dit skal vi alltid. Det, ja.
0: Men hva er det for noe?
1: Nei, det er altså Norges beste rullekebab. Enkelt og greit, rullet inn i sølv.
2: Åja, så det er, ja, nå tenkte jeg sølvkuken, sædcelle, det ble mye, men det var maten.
1: Ja.
2: Ikke sant? Så vi skal først se på frø,
0: ja.
2: Og så spise sølvkuk, hvis det er lov å si.
0: Ja, hvis det er lov å si, ja.
1: Jeg tenkte dette var i gata til Geir, da.
0: Yes.
3: At du kunne tenke i de baner, da, Pål.
1: Nå hørte jeg ikke hva du sa en gang til.
3: At du kunne tenke i de baner, at det var meg.
1: Nei, jeg tenkte noe mer mat, da.
0: Ja.
1: Så må jeg ha litt mat på turen.
2: Men det er beste kebaben på strekka, mener du, Pål?
1: Ja, det er det uten tvil. Jeg har folk som kjører fra Oslo opp for å kjøpe, og jeg har folk som kjører fra andre gærlige sider, da, Gjøvik, for eksempel.
0: Nei, men i alle fall.
2: Ja, den må vi... Den skal vi teste.
0: Ja. Det skal vi
3: notere her.
1: Ja, nå står det litt sånn stakkarslig til midt i jernbaneutbyggingen i Stange, men den bedriften der, den går rundt uansett, for det er så god mat.
0: Ja. Pål fra Otterstad, som ligger da langs E6. Nei, men da vet vi det. Dette er jo helt... Tusen takk for tipset!
2: Ja, tusen takk!
0: Ja. Da
1: er det... Dere får god middag når den tid kommer.
3: Jeg ble litt fysen igjen.
0: Ja, du gjorde det. Ja. Gjør akkurat som Pål her nå. Tips opp oss om hva vi skal gjøre på strekningen når vi kjører fra Svinesund til Trondheim fra 14. september. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Adele i morgenklubben på Radio Norge. Og vi snakket jo om det vi skal gjøre om cirka 14 dager.
1: Altså flytte vårt studio inn i en svær rød morgenklubben-buss og ha sending derfra E6 direkte. En hel uke.
0: Og da fra Svinesund til Trondheim. Vi snakket jo akkurat med Paul fra Otterstad. Han mente at vi skulle stoppe på Stange og hadde det som et tips om hva vi skulle spise. Men vi trenger jo enda flere tips enn det.
1: Det gjør vi absolutt, og det kan du gå inn og gjøre på RadioNorge.no, eller så kan du ringe oss alltid på 08282.
2: Ja, ring oss 08282, så vi får dette som ferskvare, for da noterer vi oss det, ja. og så har vi det et lite skript, og så stikker vi innom.
0: Paul hadde jo ikke ringt oss før noen gang, så hvis det er liksom første gang du har ikke ringt til oss her i morgenklubben. Vi er veldig koselige å snakke med. Velger jeg å tro selv da.
1: Ja, vi er jo det.
0: Ja, jeg vil tro det. Så vi sier god morgen til hele landet og alle langs E6.
3: Trafikkoppdatering.
4: I togtrafikken er det strømproblemer ved Marienborg i Trondheim. Det fører til forsinkelser, og en signalfeil fører til forsinkelser på togene mellom Gulskogen og Daler i Drammen. På fylkesvei 351 Kjølebrunnsveien i Kragerø i Telemark ligger det gjenstander i veien. Et kjørefelt er stengt.
5: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
6: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
7: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare Daniel, hva i
9: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
15: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
16: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
15: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
16: Selv takk.
17: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Du, hør på de vindusviskerne.
19: Må vi ha nye, eller?
18: Ja. Du hører det på lyden.
19: Oh. Ja.
20: Biltema.
21: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
22: Hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
23: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
22: Unødvendig dyrt.
23: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
22: Oi.
19: Hvordan skal vi få kaffe da?
22: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
23: Dere må ta med selv.
19: Hæ?
0: det.
22: Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
1: Vi tar ikke med kaffen selv.
22: Ja, det var jo det han sa da.
2: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen, god tirsdag. Ja, det er mange som skvetter når de ser oppe på skiltene som viser hva bensin og diesel koster.
1: Ja, for i dag så var det de avgiftskuttene, eller hva enn det var. Hva var det de egentlig hadde gjort? Det var vel bare at de hadde satt ned prisene på avgiften, ja, hadde, for, som en slags støtteordning, men den er over nå. Og hva er det det koster for bensin?
2: Ja, jeg har jo drivstoffappen, og der står det gjennomsnittspriser i Norge er 25,79 for 95 oktan. Og 26,98, nesten 27 kroner for diesel.
0: På diesel, og det har bare skjedd over, bokstavelig talt over natten.
1: Ja, men er det noen som klarer å slå den prisen? Vi kan jo høre med folk på veien da. Ja. Hvis du kjører forbi en bensinstasjon nå, og ser at den koster mer enn 25,26.
0: Ja.
1: Hører
0: ja,
1: litt
0: ja, ja,
1: rundt,
0: det er
1: gøy. Ja, rundt omkring i landet, hva koster bensinen akkurat nå? Ja.
0: Bensin og diesel, ring oss 08282.
2: 08282.
0: 08282. Og så koser vi oss med Tina Turner, og så ringer du. Det er jo ganske sånn brutalt hopp da.
1: Ja, det er veldig.
0: Så plutselig så stod det noe helt annet der oppe på tavlen.

0: Tina Turner i morgenklubben på Radio Norge. Mange skvatt når de tittet opp på bensinstasjonsskiltet. Oi, oi, oi, hva er det som skjedde med dieselprisene? Hva var det som skjedde med bensinprisene? Og så sier vi, oi, ring oss og fortell hva det koster. Vi skal til Bergen, og Martin er med oss. God morgen, Martin.
1: God morgen.
2: God morgen. God morgen.
0: Opp i løyen. Ja, hva koster det der du er?
1: Nei, du, nå koster det 28 kroner for literen.
2: 28, ja, det er høyt.

0: 20% lavere pris på forsikringer. Over 100.000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
2: Ok, men det like bra det da?
1: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
3: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
4: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, Lås vil ikke greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3...
7: Du en hund?
6: Nei.
7: En elefant?
6: Nei.
7: En brannbil?
6: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei,
8: av det?
6: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Du?
7: Ja?
10: Skal vi leke familie?
7: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
10: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
7: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
10: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
7: Ja, det måtte vi liksom.
9: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
12: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
11: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
12: Selv takk.
13: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
14: Dette

0: Free Fallen. Sjokk for folk som ute med bilen. De kjørte forbi skiltet på bensinstasjonen, og så plutselig så skjedde
1: noe. Og glemte å fylle i går.
0: Ja, og det skjer noe drastisk nå. Altså, vi har bedt folk å ringe oss hva diesel og bensin koster der du er. Vi skal til Roy fra Kongsvinger. God morgen, Roy.
2: God morgen, god morgen.
0: Ja, hva står det hos deg?
2: Drøyt 29.
0: Åh, fy flate.
3: Hva tenker du? Har du bensinbil, eller?
2: Jeg skal si deg det. Jeg kjører Gerdiger gravmaskin og bruker 250 liter diesel om dagen.
1: Ja, oi, da merker hun altså.
2: Så det svir.
1: Ja,
0: det svir. Ja,
3: hvordan får du dette til å gå rundt da?
2: Ja, det står jo ikke akkurat kunder i kø og åpner lommeboka og villig til å betale ekstra fra og med i dag. Nei. Så det ikke enkelt.
0: Nei, fordi at når du bruker, altså, hva slags type maskin dette, og hva det du driver med da?
2: Entreprenør. Akkurat nå så driver vi med å prøve å ordne drikkevann til Finnskogtoppen.
0: Ja, så du har et oppdrag, og så det plutselig den prisstigningen der, og det et stort firma eller lite firma?
2: Lite firma.
0: Nei, ikke sant? Da går det jo, det går ikke det.
3: Nei, det gjør ikke det.
0: Nei. Blir du frustrert, eller føler du deg liksom maktesløs? Hva følelsen?
2: På Solung da, så får du dilla så dette her, vet du.
3: Hva sa du nå?
2: Du kan få dillerium til dette
0: her. Ja, dillerium.
3: Ja, dillerium,
0: bare dillerium. Ja, men det skjønner jeg så jævlig godt, altså. Liten bedrift, dette er jo liksom midt i det som er av de store problemene. Jeg forstår.
3: Og så har du avtaler med kunder. Jeg skjønner det vanskelig når ikke kunden ønsker å betale noe mer for den tjenesten, fordi at bensinprisen har gått opp. Men hva skal du gjøre? Du må jo sette opp prisen du også, selvfølgelig.
0: Ja.
2: Altså, det er vel enklere å legge ned hele greia, vel?
0: Nei, det er jo for meg, ja, ikke sant? Det er jo ikke så bra det. 250 ganger 8 kroner mer da, det er 2000 om dagen da, som du må ha. Nei, ikke bra i det hele tatt. 2000 mer,
2: ikke
0: altså.
2: Ikke bra. Mm.
0: Nei, ikke det i det hele tatt. Takk for at du var med, Roy. Jeg forstår fortvilelsen din, og gjerne høre fra deg som hører på oss nå.
1: Ja.
0: Du fortvilet? Hva koster bensin og diesel der du er akkurat nå? Ring 08282.
1: 08282.
0: Og så, vet ikke, passer det med solskinnsdag da?
1: Ja, det passer alltid.
0: Ja, gjør ingen det.

0: Morgenklubben på Radio Norge. Kom inn. Vi trenger en deltaker som ikke kan ringe på, men jo, ringe på telefon. For å være med I Bløffmakerne. Tre historier, kun en sann.
1: Det en av oss som har observert voksenkjeft.
0: Ja, det var ikke noe pent å se på.
2: Nei, det var flaut.
1: Ja, det er pinlig.
0: Oi. En snakker sant, resten bløff, og vi trenger en deltaker som får morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og I tillegg til det et fint verktøysett fra Vurt.
2: Men du må ringe altså, 08282. Du får disse greiene her selv om du svarer feil.
0: Ja, ja, ja. 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: I togtrafikken det strømproblemer ved Marienborg I Trondheim. Det fører til forsinkelser, og en signalfeil fører til forsinkelser på togene mellom Gulskogen og Daler I Drammen. På fylkesvei 351 Kjølebrunnsveien I Kragerø I Telemark ligger det gjenstander I veien. Et kjørefelt stengt.
5: Du hører jo ikke etter.
6: Fordi du angriper meg hele tiden.
5: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
6: Snakke med meg, du kjefter!
5: Ja. Det her gidder jeg ikke med!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
8: For alle lange kvelder I sofaen. For energi etter treningen. Når noen hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
9: Hva på selvsjevikt, den fra deg?
10: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
9: Ja, det vanligvis fullpris.
10: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
9: Ja, det korrekt.
10: For det 20% på flisen også?
9: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
10: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
9: Ja, de får du I rabatt.
10: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
9: Ja.
11: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
13: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
14: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
13: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
14: Selv takk.
15: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
16: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
17: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Oda bare klemmer inn at...
19: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
18: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
20: Hei du.
21: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
20: Nei, hæ? Det veldig rart.
21: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
20: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
21: Har vi det?
20: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
21: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
20: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
22: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
23: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
24: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
25: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
26: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Jevi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
27: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil
0: en nettløsning for salg av bil.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co.

0: Vi er morgenklubben på Radio Norge med Kim Dahl, Geir Skau og jeg heter Øyvind Loven. Og hver dag så har vi bløffmakerne, hvor vi da forteller hver vår historie. Kun en er sann, og med på telefon til å gjette hvem som snakker sant, så har vi Frode fra Molde. God morgen til deg, Frode.
1: God morgen, gjengen.
0: God morgen. Ja, har du observert noen bensin- og dieselpriser i traktene dine i dag?
1: Jeg tror meg, jeg kjører taxi, så vi er veldig frustrert over den prisen som har blitt nå, og det er jo helt horribelt, for å si rett ut.
2: Men du kjører ikke el-taxi?
1: Nei, i hybrid.
0: Ja. Hybrid, ja. Ja, det er mange som skvatt av de prisene i dag. Nå skal vi se om du skvetter av historiene våre, for her kommer tre historier. Det er kun en av historiene som er sann.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har observert voksenkjeft? Hvem har observert voksenkjeft?
4: Ja, det har jeg.
0: Det har jeg gjort.
4: Jeg var på Rema 1000 i går, sto i kø. Foran meg så står det en voksen mann som skal til å betale. Og så driver han og fumler i lommen sin, og han har tydeligvis glemt et sånt bonuskort du skal vise, ikke sant? Så jeg trodde det var en app, men hadde noe sånt kort han ikke fant fram, og så står han med en dame som da sier sånn, Lars, jeg sa du skulle finne fram det kortet før vi kom til køen, nå står alle her og venter på deg. Ikke sant? Den type kjeften der, fra en eller annen kone, dame, et eller annet, jeg vet ikke hva det var.
2: Nærre kjæring.
4: Altså, alle vi andre i køen, vi bare sto, vi turte ikke å se på hverandre, følte at vi hadde gjort noe galt, ble bare stående og stirre på de tyggispakkene som er ved kassa der, liksom, og bare, ja, det der er det verste jeg har vært med på.
0: Ja.
4: Stakkars han fyren.
0: Ja, men det stemmer jo ikke det hele tatt. Dette var voksenkjeft inne på Vinmonopolet, hvor mann og kone da diskuterer hva de skal gjøre, for hun er åpenbart interessert i å kjøpe 3 liter. Han sier at han var så lei av det harretasseriet, så han står og kjefter på kona si, for at nå må de kjøpe vanlige vinflasker.
4: Oi, jeg tror sånn, du misforstår litt. Er det du, deg og Torun du snakker om nå?
0: Det var kjefting fordi at de står og diskuterer høylytt inne på polet, og de syns det harrer med...
4: Kan han high five etterpå, eller?
0: Ja, selvfølgelig var det.
2: Så det får jo være grenser for hva du skal få kjeft for, det er ikke det. Nei, det var meg dette her, det var båtmesse på Aker Brygge nå i helgen som var, og... Disse utstillerne, de begynner jo å få nok sånn når du begynner å bli ut på søndag ettermiddagen. Og jeg sto der på en stand, og så begynner de å rigge ned beachflagg, altså disse her lange flaggene som står på hver stand. Begynner å rødde ned, begynner å pakke ned litt, kvarter før tida. Liksom begynner å runde, han skal ikke gå hjem, bare begynner å runde sammen litt. Og så kommer sjefen der og kjefter, så øra står rett ut på disse her voksne. Ikke rødd ned beachflagg, det er tars...
0: Og disse
2: duknakka båter.
0: Nei, det er veldig rart her. Hva tenker du, Frode? Hvem har observert voksenkjeft, tror du?
1: Ja, det er jo ikke en gjeng med luringer, altså, men... Sånn som jeg tenker nå, i forhold til med praten og sånne ting, og Geir, det var litt overivrig. Du på polen med den der, nei, jeg tror jeg går for Kim i dag.
0: Du går for Kim, er det riktig da? Nei. Da klarte vi å bløffe deg, altså. For det er...
2: Du synes jeg ble overivrig, ja, men det er grunnen til det, når folk får kjeft når du står og observerer. Altså.
0: Jeg trodde de måtte pleie utstillerne sine,
2: ja. Ja, men det var i hvert fall, fikk i hvert fall ikke lov å ta
4: ned. Du kan ikke ta ned flaggene før det er over.
0: Nei, du kan jo ikke det. De kan jo se oppbruddstemning.
4: Ja,
0: ikke sant? Skal ikke være det.
4: Vente et kvarter.
0: Ja. Nei, men uansett, Frode, så får du morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og så får du et fint lite verktøysett fra Virt, og så må du ha en skikkelig fin dag videre. Ha det godt, da.
1: Hjertelig takk. Ha en flott dag, dere
0: også. Ligg på deg.
1: Ha det.
0: Dette er Radio Norge, og vi sier god morgen til hele landet vi nå, med Alphaville og Big in Japan.
2: Ho! Ho!
0: Er det sumobryting, eller er det at du må veldig på toalettet? Liksom?
2: Nei, det er sumo.
0: Er det det? Er du sikker?
2: TV2 sumo.

0: Vi snakket om, akkurat du fikk inn TV 2 og sumo, for vi snakket om Japan og sumobryter. Det hadde jeg glemt, for noe så dumt navn, altså, jeg husker vi drev og tullet med det.
1: Ja, ja, ja.
0: Hvor kom det navnet fra, liksom?
1: Ja, nå er det play.
0: Ja, nå er det play, og det funker mye greiere. Nå er det nyheter her på Radio Norge, og vi ønsker hele Norge en god morgen, og takk for at du hører på oss.
2: Her er VG-nyhetene. Over 1000 mennesker nå bekreftet døde etter flomkatastrofen I Nepal. Rundt 4000 fortsatt savnet ifølge nyhetsbyrået AP. I dag skal Kong Haakon avlegge ed I Stortinget. Det også første dag for defilering I Slottskapellet.
3: Klokka 13 vil Kong Haakon love å sverge og regjere Norge I tråd med landets konstitusjon og lover. Dronning Mette Marit skal også være til stede, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal avlegge en skriftlig ed. Mellom 14 og 18 I dag åpnes Slottskapellet med Kong Haralds båre for publikum.
2: Reporter Miriam Alsvik. I natt ble prisene på drivstoff skrudd opp. Avgiftene har vært midlertidig kuttet frem til I dag etter et vedtak I Stortinget før påske. Avgiftshoppet vil føre til at pumpeprisen på bensin øker med 4,41 kroner per liter, mens den øker med 4,51 kroner for diesel. Fire personer ble fløyet til sykehus etter at det begynte å brenne på et hotell I Øksfjord I Finnmark I natt. Tilsammen 15 personer fikk helsehjelp etter å ha pustet inn røyk. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
3: I Kirkenes I dag blir det litt regn og 12 grader. Tromsø får regn og 11. Bodø litt regn om morgenen og 12. Trondheim får delvis skyvær og 17 grader. Bergen og Stavanger litt regn og 15. Kristiansand delvis skyvær og 21. Lillehammer torden og 20. Og I Oslo blir det mulig regn og torden og 22 grader I dag.
5: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Og så det mange som har fått sjokk over bensin- og dieselprisene som dukte opp på skiltene rundt omkring I hele landet vårt. Folk grisegjerne.
6: Du får ikke sånn veldig respekt for politikere I hvert fall.
0: Gjør ikke det. Nei. Det en topp 10-liste om få straks
6: I. Nasjonale bibliotekdagen I Norge I dag. 10 sjekkereplikker på biblioteket.
1: På biblioteket?
0: Det kan vi glede oss til.
6: Det sjekkereplikker.

0: Wake me up when September ends. Da må du sove en stund, for nå det 1. september I dag, så vi har funnet frem noen spilte Earth, Wind & Fire her, og September I sted, og kanskje blir det September When etterpå, litt sånn. Du må jo ha det.
1: Ja, vi må ha det I dag.
0: Første dagen I september. Nå over til dagens topp 10-liste.
1: Ja, det sjekkereplikker på biblioteket.
0: Fordi det
1: bibliotekdagen.
0: Ah, sjekkereplikker. Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen sjekkereplikker på biblioteket. Plass nummer 10.
1: Mye fine hyller her.
0: vi der, ja. Se på bokhyllene dine. Ja,
1: og så må du viske til. Du må snakke lavt. Ja, tall.
0: Det var veldig morsomt. Plass nummer 9.
1: Skal vi dra hjem til meg og kose oss med litt Dickens?
0: Nei, vær så snill. Dette jo for dumt. Plass nummer 8.
1: Du har ikke sett skattetips for milliardærer noe sted her, vel?
0: Den var litt sånn slesk. Ja. Plass nummer 7.
1: Hvilke av Karamazov-brødrene din favoritt?
0: Sjekkereplikker på biblioteket. Ja, ja, ja. Plass nummer 6.
1: Du like digg som Sigrid Undset I magetopp. Jeg litt usikker på hvordan det så ut.
0: Ja, det jeg også. Blir jeg veldig om det noe sjekker I prikk.
1: Ja, vi får prøve det.
0: Får vi prøve det, ja. Plass nummer 5.
1: Jeg har en veldig god leselampe på soverommet, ja, altså.
0: Plass nummer 4.
1: Skal jeg hjelpe deg å slikke på fingrene når du blar?
0: Nei, dette jo bare motbydelig, egentlig, altså.
1: Det? Hva synes du det?
0: Blar.
1: Når du...
0: Blar I...
1: Arkivskuffen. Ja. Du drakk på biblioteket for å blar I arkivskuffen.
0: Kim, ikke du også. Det holder med en, grov her. Blar. Plassen med 3. Kom inn da.
1: Noen har lånekort, jeg har lånelang.
0: Herre folk, var ikke den tatt ut av listen? Plass nummer 2.
1: Jeg kan løfte hele Knausgårds Min Kamp-serie på en arm.
0: Tøffest med muskler. Ja. Og plass nummer 1 på topp 10-listen av sjekkereplikker på biblioteket. Her plass nummer 1.
1: Er det store norske... Nei, det dame som må si dette, tror jeg. Eller, ja, det samme med kjønnsnøytralt.
0: Ja, ja.
1: Er det store norske leksikon du har I lommen din, eller du bare glad for å se meg? Det sånn gå med store norske leksikon I lommen. Nei, da må du være noe annet.
0: Morgenklubben for Radio Norge presenterer den topp 10-listen om sjekkereplikker på biblioteket. Ja, det...

0: Listen to your heart og Roxette. Ja, hva sier hjertet når du ser oppe på skiltene og bensinstasjoner rundt omkring i hele landet? Det var plutselig...
1: Det er ikke lystig lesning.
0: Nei, vet du, fy flate, jeg synes det er helt koko, altså, at den, fra den ene dagen til den andre så øker den altså med 8-9 kroner.
2: Det er galskap.
0: Det er helt komplett galskap. Hva koster bensin og diesel der du er nå og bor? Ring oss på 08282.
1: 08282.
0: Og det er flere som har gitt uttrykk for ja,
1: sinne.
0: Sinne og bli grisegjerne. 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: I togtrafikken er det strømproblemer ved Marienborg i Trondheim. Det fører til forsinkelser, og en signalfeil fører til forsinkelser på togene mellom Gulskogen og Daler i Drammen. På fylkesvei 351 Kjølebrunnsveien i Kragerø i Telemark ligger det gjenstander i veien. Et kjørefelt er stengt.
5: Du? Ja? Skal vi leke familie?
6: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
7: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
6: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
7: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
6: Ja, det måtte vi liksom.
8: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
10: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
9: Og et innbrudd i dag.
10: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
11: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
12: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
11: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
12: Hallo, jeg vil tegne.
11: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
12: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
11: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
12: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
13: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
14: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
16: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
15: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
16: Selv takk.
17: Ving presenterer Hjemreisedagen.
18: Ja, da er du klar, eller?
19: Nei, jeg blir...
18: Du blir?
19: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
18: Nei, jo. Nei, men hallo.
19: Nei.
18: Kom tilbake.
19: Nei, nei.
17: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
19: Hallo.
20: Farmor.
21: Hei.
19: Hei, hei.
20: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
19: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
21: Mamma.
19: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
21: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
19: Ja.
21: Ja.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
24: Ok, men er det like bra det da?
23: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
24: Ja.
25: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
26: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
27: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
0: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben på en tirsdag, og et folk i harnisk når det gjelder bensin- og dieselpriser, det er det ingen tvil om.
1: Nei, og de som ikke har fått det med seg fikk vel litt sjokk når de kikket opp i været på skiltene på bensinstasjonen i dag.
0: For nå var det slutt på støtte.
1: Nå er det ikke mer respons.
0: Nei. Og vi har sagt, ring oss, hva koster bensin og diesel der du er? Vi skal til Mandal, og Alf Joachim, god morgen til deg.
2: God morgen.
0: God morgen. God morgen. Ja, hva har du observert av priser i dag?
2: Du, i dag har passert Mones nye eksasjon, og der koster det 28,50 i år.
0: Å, fy flate.
1: Ja, det er mer enn nok.
0: Og siste gang du sjekket det, hva kostet det da?
2: Ja, det var i går da, når jeg ikke ga det å stå i kø, da kostet det bare 20 kroner.
0: Nei, det er helt drøyt, altså.
3: Men fyller du bensin du da?
2: Jeg fyller diesel.
3: Ja, du fyller diesel.
2: Både på privatbil og lastebil.
0: Ja, for du kjører...
1: Hvor mye bruker lastebilen på mila?
2: Du, jeg kjører tømmerbil, ser du, så den går veldig tungt og hardt, så den ligger nok på en 400 liter i døgnet, tenker jeg.
3: Å, fy faen, det er det. Da begynner det å koste, ja.
0: Men hva, er det et lite firma, stort firma?
2: Et lite firma, egentlig. Vi er seks lastebiler full drift.
0: Ja, ikke sant? Det er jo et lite firma. Dette er jo liksom, ganske vanlig rundt omkring i Norge, med små firmaer som driver sånn 400 liter, gange 8 kroner, så, eller 8,50 egentlig. Så det er også over 3200 ekstra, altså. I tillegg, og så ganger du det med 5, som er da mandag til fredag, da har du 16,5 tusen cirka da, som kommer oppå.
1: Da, til syvende og sist, så blir plankene dyrere.
0: Ja,
3: ja, men det er jo akkurat det. Det er jo det som skjer, ikke sant? Tenk deg bare hva vi har vært igjennom de siste årene. Først var det koronaen, liksom, og så kom strømprisene, ikke sant, som rammer små og mellomstore bedrifter i aller høyeste grad, og så kommer bensinprisene. Altså, jeg skjønner ikke hvor dette skal ende. Nei.
0: Når jeg sitter med kalkulator, jeg kjenner at jeg blir flyforbannet.
3: Ja, jeg blir skikkelig sint,
0: jeg
3: også.
0: Ja. Vi hadde med en dame tidligere i dag som jobbet rett ved siden av Mongstad, og liksom hun klikket i vinkel, altså, ja. På grunn av urettferdighet. Nei, men det var bra å få med en stemme fra Mandal der, Alf Joachim, og så må du ha en så fint som mulig tirsdag, og god tur.
2: Ja, takk det samme.
0: Ha det. Dette er Radio Norge, og som du skjønner, så er det bare å ringe oss. Hva koster bensin og diesel? Få ut gørra og frustrasjon hos oss i morgenklubben på 08282.
1: 08282, det er ikke så mange som er positive.
0: Nei, det er helt riktig.
4: Her er VG-nyhetene. Det ventes lange køer når Slottskapellet i dag åpner for at folk kan ta et siste farvel med Kong Harald. Det er satt opp telt for sikkerhetskontroll og oppbevaring av bagasje.
5: Inne i Slottskapellet er det ikke anledning til å ta bilder eller legge ned blomster. Barnevogner kan være med i køen, men må stå igjen utenfor Slottskapellet. Og servicehund er tillatt å ha med inn, men ikke andre kjæledyr.
4: Reporter Miriam Alsvik. I natt ble prisene på drivstoff skrudd opp etter det midlertidige avgiftskuttet. Hoppet vil føre til at pumpeprisen på bensin øker med 4,41 kroner per liter, mens den øker med 4,51 kroner for diesel. President Donald Trumps hærsjef Daniel Driscoll gir seg etter bare 18 måneder i jobben. Han skal i flere måneder ha kranglet med forsvarsminister Pete Hegseth. Driscolls avgang føyer seg inn i en rekke av oppsigelser i det amerikanske forsvarsdepartementet. Nødetater har rykket ut til en trafikkulykke i Kleppe i Rogaland. Tre biler skal være involvert, og politiet sier det fremstår alvorlig. Det er foreløpig uklart hvor mange personer som er involvert og skadeomfanget. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av belysning fra Biltema.
5: I Kirkenes i dag blir det litt regn og 12 grader. Tromsø får regn og 11. Bodø litt regn om morgenen og 12. Trondheim får delvis skyvær og 17 grader. Bergen og Stavanger litt regn og 15. Kristiansand delvis sky og 21. Lillehammer torden og 20. Og i Oslo blir det mulig regn og torden og 22 grader i dag.
7: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
8: Right Price Times, kundeavisen.
9: Nå er det 20% rabatt på

0: av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
4: Støvtørking!
5: Overvasking!
4: Rengjøring!
6: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Steinsprut.
11: Risbilglass. 0909.
12: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Nei. Åh. Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
14: Hei, mamma.
15: Hei.
14: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
15: Nei.
13: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
16: Hei.
17: Du hjemme allerede?
16: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
17: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
16: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
17: Som hva da?
16: Nei, senga vår da.
17: Nei.
18: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
19: Ving presenterer Hjemreisedagen.
0: Ja, da du klar, eller?
7: Nei, jeg blir...
0: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
0: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei.
0: Kom tilbake.
7: Nei.
19: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
13: Morgenklubben med Loven og Co. Start dagen med mer

0: Patrick Swayze, She's Like the Wind, og mange fikk sjokk når de kikket opp på skiltene i dag og så bensin- og dieselprisene. Hva var det som skjedde over natten? Og vi har sagt, ring oss og fortell hva diesel og bensin koster der du bor. Vi skal til Rælingen og Christian.
1: Hvor mye koster den på Rælingen i dag?
2: 28 og 27.
1: Ja,
0: ja, ikke sant? Da.
1: Og 28 for dieselen og 27 for bensinen.
2: Ja.
0: Ja. Hva tenker du om det?
2: Nei, det helt forferdelig. I hvert fall for dem som driver med gravmaskiner, hjullastere og lastebiler. Vi har jo 400 liters tank,
1: ja, ja,
2: for det minste.
1: Ja. Hva kjører du noe av dette her? Kjører du noe av dette her, eller?
2: Jeg har en diesel Golf personbil, og så kjører jeg lastebil, så jeg kjenner det sterkt.
1: Ja, ja, ja.
0: Var det sånn at du våknet ut i dag, og var du spent på hva det skulle stå på skiltene?
2: Ja, jeg hadde mine anelser at det kom til å være opp mot 28, 29, 30 rundt der.
0: Vi har hatt på flere i dag som har vært liksom sånn ordentlig irritert og litt forbannet til meg. Hva kjenner du på?
2: Jeg er litt skuffet.
0: Ja, du er skuffet,
2: at,
0: ja.
2: Vi er Norge, vi er oljenlandet og... Det må gå an å bruke huet litt.
1: Vi hadde jo dette her tidligere i år, så var det jo dieselbrølet.
2: Ja, ja.
1: Det må vel dukke opp igjen, men de var litt forsiktige. Altså, jeg mener jo at dieselbrølet burde vært som franske bønder, ja, at det er bare å blokkere og
0: tenne på
1: dekk. Lave et helvete.
0: Ja, ja, ja, spre møkk.
2: Så enig, så enig.
0: Ja. Det er...
2: Blokk alt av veier og traktorer og bønder, bare
0: stå på, ja.
2: Og med møkk og dritt.
1: Ja, ja.
2: Regne hele Stortinget.
1: Ja. Vente til etter kongen har vært der og ja, signert.
0: Det får vi, ja, gjøre. Avlagt ed.
2: Det får vi gjøre.
0: Ja, da, vi får lov til å gå noen dager. Kristian, takk for fortvilsen og irritasjonen din. Det var fint å ha deg med. Ha det godt da.
2: Jo, ha det.
0: Er du forbannet over diesel og bensin?
1: Alle er jo det.
0: Alle er, men hva koster den? Vi vil gjerne høre prisene, så hva koster den der du er nå? 08282. Så ønsker vi hele Norge allikevel god morgen med Bon Jovi, It's My Life.

0: Bon Jovi i morgenklubben på Radio Norge. Mange fikk litt sjokk når de tittet opp på bensinstasjonsskiltene som viser hva bensin og diesel koster. Hva skjedde her i løpet av natten da?
1: Ja, det er helt krise.
0: Ja, det er vanvittig. Ring oss og fortell hva det koster. 08282.
1: Mm.
0: Så vi vil gjerne høre det, og kanskje du er grisegæren i tillegg. Det er bare å få ut all frustrasjonen her i Radio Norge.
2: Vi tar imot.
0: Vi gjør det. Vi har en fin favorittlåt alle sammen med Van Morrison. Han fylte 81 år i går, så det kommer Van Morrison etter hvert der.
2: Men først, feirer litt dagen etterpå.
0: Ja, ja, dagen derpå med Van Morrison. Men nå noe helt annet.
3: Trafikkoppdatering.
4: På fylkesvei 510 Borheimen på Klepp i Rogaland har det vært en trafikkulykke, og veien er stengt. På fylkesvei 171 Blakerveien i Aurskog-Høland i Akershus pågår det berging av et kjøretøy.
5: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med
6: morgenlevering. Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
7: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
8: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
9: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
10: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portal. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker på Bompibom Byggmaker.
11: Steinsprut og ruteskift. Oda bare klemmer inn at
12: altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Hallo!
14: Farmor!
11: Hei!
13: Hei, hei!
14: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
13: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
13: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
13: Ja!
11: Ja!
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
17: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
16: Og en vannskade i dag.
17: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
16: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
18: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
19: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
18: Men det er sant.
19: Jo da, men det høres litt feil ut.
18: Når jeg er på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den. Nei. Og kjenne.
11: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
20: ice.net.
21: Hallo?
22: Hvem er du?
21: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
22: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
23: Hei, du.
21: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
22: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
21: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
22: Ut året, sa de.
23: Ut året, ja.
21: Ut året?
24: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
0: Dette Morgenklubben med Loven.

0: Van Morrison, blonde girl, 81 år gammel i går. Han har jo hatt noen sånne sånn prototypen på saksofonist utseende med sånn hatt og solbriller.
1: Altså han som spiller saksofon i Muppet Show.
0: Ja.
1: Sånn ser han ut.
0: Det er ikke sånn, det, han hadde en periode hvor han så sånn ut altså. Det er fascinerende musiker. Dette er Radio Norge, og nå skal vi ha nyheter. God morgen og god tirsdag.
2: Her er VG-nyhetene. Over 1000 mennesker er nå bekreftet døde etter flomkatastrofen i Nepal. Det er ventet at dødstallene vil stige. Rundt 4000 er fortsatt savnet, ifølge nyhetsbyrået AP. Redningsarbeidet pågår fortsatt. I natt ble prisene på drivstoff skrudd opp etter det midlertidige avgiftskuttet som kom da prisene økte på grunn av Iran-krigen.
3: FRP og SP prøvde å samle flertall for å forlenge avgiftskuttet før sommeren, men klarte ikke å få med seg Høyre denne gangen. Pumpeprisen på bensin vil nå øke med 4,41 kroner per liter, mens den øker med 4,51 kroner for diesel.
2: Reporter Miriam Alsvik. I Ukraina ble minst 4 personer drept og 5 såret i et russisk angrep mot hovedstaden Kyiv i natt. Angrepene kommer etter flere uker med intense russiske droneangrep mot området. 2 personer er sendt til sykehus etter en trafikkulykke i Klepp i Rogaland i dag. Skadeomfanget er foreløpig ukjent. En tredje person fremstår som lettere skadet. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
3: I Kirkenes i dag blir det litt regn og 12 grader. Tromsø får regn og 11. Bodø litt regn om morgenen og 12. Trondheim får delvis skyvær og 17 grader. Bergen og Stavanger litt regn og 15. Kristiansand delvis skye og 21. Lillehammer torden og 20. Og i Oslo blir det mulig regn og torden og 22 grader i dag.

0: Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skaug og Kim Dahl.
1: God morgen og god tirsdag. Vi velger å kalle det for Happy Tirsdag.
2: Ja, vi velger å kalle det Happy Tirsdag. Du vil ha tirsdag.
1: Men det er mange som er frustrerte over bensin- og dieselpriser som har gitt et, altså gjort et byks i natt.
3: Ja, det har det.
1: Ja. Og så bare sånn over natten, ja, uttrykket over natten, ja, det har skjedd.
3: Og hvordan er reaksjonene rundt omkring i landet, det er det vi lurer på. Så hvis du har noen reaksjoner, så ring oss på 08282.
2: 08282.

0: Mr. Mr. Broken Wings. Og det er mange som er irriterte i dag på morgenkvisten.
1: Alle er irriterte.
0: Og hvorfor er de sinte? Jo, fordi at det har blitt et byks når det gjelder pris på bensin og diesel. Og det ser folk på skiltene rundt omkring. Vi skal til Løten. Jonny er med oss. God morgen til deg, Jonny.
2: God morgen, god morgen.
0: God morgen, god morgen. Hva står det på skiltene hos deg, ja?
2: Nei, det står ikke, det er ikke så langt unna 30-tallet, men det er også si 29 kroner og 40 øre for diesel og 27,40 for bensin da.
0: Ja, da er det jo farlig nærmere 30, altså. Fy flate.
2: Det er jo bekmørkt.
1: Ja, det er jo det. Hva, du er på Løten, er du tilbehører du landbruket, eller?
2: Nei, du, det er dårlig med det, akkurat sånn sett, men det er jo ikke langt unna kverken, sånn sett.
0: Nei, men, altså husbonden vår, ja. Men hva bruker du bilen til det, Jonny?
2: Nei, du, også jeg er jo så takknemlig i den forstand akkurat for øyeblikk at jeg kjører elbil, men det er jo skremmende synd. Jeg kjører mye buss for Elverum Turbusser, blant annet.
1: Ja.
2: Og man føler jo både med eieren der, og ikke minst vi som kjører rundt omkring i Norges land, om at det drar på vesentlig med kostnader, uten tvil.
0: Mm.
2: Og det som irriterer meg mest, det er jo at det faktisk ikke det skjer noe med, om det så er alle busselskaper og lastebiler, at de rett og slett ikke bare setter fra seg og legger nøkkelen på bordet, og så stopper hele Norge i løpet av 2 timer, hvis ikke de gjør noe. Ja, en ting er hva de gjør i Frankrike og så videre, og streiker over en lav sko, men uten transport, persontransport eller godstransport, da stopper Norge. Så det er jo bare trist å se på at det er så høye priser.
0: Mm. Og så sånn på en måte, det er mange som får det der sjokket. Vi har regnet på det, det er liksom en liten bedrift da, som har noen biler, dette tilfellet noen busser da, ikke sant? Så det blir jo helt gøye priser som ikke folk
3: klarer. Ja, men det går ikke rundt, nei, da kan du ikke drive butikk da.
1: Ja, så er det jo snakk om anbud. Du skal jo levere inn anbud på jobber du skal gjøre, og så må du jo ta dette her i betraktning, og da kan du jo rett og slett anbudet ryke når du... Legge på dieselprisen her.
2: Det er jo akkurat det de driver og jobber med om dagen, omtrent alle. Det er anbud, og så krever de jo desto mer, og har du ikke det, så er det ikke aktuelt overhovedet. Så det blir jo bare større og større krav, større og større utgifter for alle og enhver, om det er en liten bedrift med 2 lastebiler enn 2 busser, eller om du har 100 i flåta di.
0: Ja.
2: Men det slår kraft på lommeboka til folk, uansett om det er privat bedrift.
0: Jonny, tusen hjertelig takk for praten på morgenkvisten. Hils hele Løten. Ha det godt da.
2: Du, ha det godt. Ha det bra.
0: Og vi vil gjerne høre flere reaksjoner på dette bykset som skjedde i natt. Fokuset har jo vært helt andre steder i Norge.
1: Ja, det har jo det.
0: Men plutselig så er dette en realitet og hverdag. Altså,
1: og så skal vi holde en god tone på Stortinget også, så det blir ikke noe krangel der om dette her.
0: Nei, det gjør ikke det. Så ring oss gjerne 08282.
1: 08282.

0: Nothing feels so gold, så vakkert, så pen som bare det. Vi skal ha bløffmakerne. Tre historier, kun en av historiene er sann. Resten er bløff.
1: Vi trenger en deltaker på telefonen. Ja, det var så alvorlig nå, så jeg rettet meg litt opp. Resten er bløff.
0: Ja, ikke sant? Jeg så på dere nå, og så tenkte jeg at nå tar vi det kor, men i dag var vi ikke så... Det er tirsdag i dag.
1: Det er
0: en dag hvor man ikke gjør ting... unisont.
1: Nei, men det gjør vi i morgen. Ja. Så vi venter litt i morgen med det, men akkurat nå skal vi bløffmakerne. Så da trenger vi en deltaker som ringer 08282.
2: Der har vi unisont, 08282.
0: Det en av oss som har fått observert voksenkjeft.
1: Ja, det var så flaut.
0: Kommer du gjennom på telefon og snakker med oss, så får du morgenklubbets eksklusive kaffekopp og et fint verktøysett fra Virt. Selv om du tar feil, du får det uansett, og da som et minne på at du har vært med på Radio Norge.
3: Trafikkoppdatering.
4: På fylkesvei 171 mellom Aurskog, Høland og Lillestrøm i Akershus pågår det berging av et kjøretøy, og veien er stengt. På fylkesvei 510 Boreheimen i Klepp i Rogaland har det vært en trafikkulykke, og veien er stengt.
5: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskall Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Er du en hund?
6: Nei.
7: En elefant?
6: Nei.
7: En bjørnbil?
6: Nei.
8: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor i stedet. Hei farmor!
12: Nei, er det deg?
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller. Neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med...
15: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
16: Ok, men det like bra det da?
15: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
16: Ja.
17: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
18: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Right Price Tiles kundeavisen.
20: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
22: Hei du.
23: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
22: Nei, hæ? Det veldig rart.
23: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
22: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
23: Har vi det?
22: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
23: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
22: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
24: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
25: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
26: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør menyen det enda lettere å spise mer fisk.
0: Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Så, ei stund.
1: Hvor lenge skal vi være her nede da?
0: Ut året, sa de.
2: Ut året, ja.
1: Ut året?
3: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
7: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Pink Floyd i Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe. Av historiske ting i dag, 1899, Nationaltheatret åpnes.
1: Ja,
0: Nationaltheatret.
2: Pusset opp siden, har de vel?
0: Jo, da,
1: det har ikke vært rare malestrøka der siden da.
0: Det var jo et stort tema det, men 1899, det begynner jo å bli et kvarter siden.
1: Jeg skal dit i dag.
0: Nei.
2: Skal du?
1: Ja, det er en prøveforestilling på Fruen fra havet, det er Ibsen, vet du.
0: Ja, ja,
2: Fruen, er ikke det Ariel?
1: Det er Lille Havru du tenker på. Nei, det er ikke den.
0: Nei, det er ikke helt.
1: Må ikke forveksles.
0: Nei, Kim, det er ikke det. Det er Ibsen.
2: Det kunne jeg vært med på.
0: Ja, det er selvfølgelig. 1899, Nationaltheatret i Oslo åpnes. Åpnes, som det heter i teaterspråk. Ja. Ja, god morgen.
1: Du, nå hørtes ut som Wenche Foss.
0: Wenche Foss, sa du?
3: Trafikkoppdatering.
4: På fylkesvei 171 mellom Aurskog, Høland og Lillestrøm i Akershus pågår det berging av et kjøretøy, og veien er stengt. På fylkesvei 510 Borheimen i Klepp i Rogaland har det vært en trafikkulykke, og veien er stengt.
5: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Oda bare klemmer inn at
11: altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestsellersuven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
13: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Hei, du.
15: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
14: Nei, hæ? Det er veldig rart.
15: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
14: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
15: Har vi det?
14: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
15: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
14: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
17: Mekonomen!
18: Hei!
17: Hallo!
18: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
17: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
19: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
2: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hei, bellboy fra hotels.com.
8: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
9: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
8: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
9: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere.
20: Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Dette

0: morgenklubben på Radio Norge. Et byks, et hopp, et stavsprang når det gjelder priser på bensin og diesel i natt. Bare over natten så har det skjedd masse av hopp og byks når det gjelder bensin- og dieselpriser. Folk ringer oss og er fortvilet eller forteller oss hva det koster. Karl Inge fra Fetsund, god morgen til deg.
1: Ja, god morgen.
2: Hvor mye koster det i myggegrenna?
1: Først av alt så er det absolutt ikke noe god morgen, sånn sett. Det koster jo bensin, og den ligger på rett under 27, og dieselen er oppe i forbannede 28 kroner.
0: Ja, ja. Og jeg hører du er forbannet.
1: Ja, jeg er dritforbannet, og det er så mye følgefeil i dette her, og... Og innenfor transport, bygg og anlegg og alt mulig, det pengene renner jo ut. Ja. Og nå kan vi ta med litt videre, altså, jeg hører på han der sjeføkonomen som alltid må fram, Andreasen, og alle disse makroøkonomfolka som påstår at drivstoffet ikke er blitt dyrere, og så videre, bla bla bla, de tar jo utgangspunkt i at folk ligger på medianinntekten på rundt 600 000 i året, og har fått 5% lønnstillegg. Men hvem pokker i transporten har fått 5% lønnstillegg? Det er jo ingen, for det er ingen bileiere som har råd til å gi noe lønnstillegg, for bare dieselpengene renner jo ut. Mm. Og dette her går jo utover folk som tjener lite, og det er jo ikke alle som kan eller vil drive og kjøpe seg en ny elbil til 500 000 heller. Nei. Og dette, altså det går, og så driver prisskruen videre. Hele veien kommer videre. Alt blir dyrere. Og nå diesel er jo nesten 10 kroner billigere i Sverige, og styringsrenta er jo bare halvparten, det er en annen sak. Men altså, alt dette her henger jo sammen. Og vi vet jo alle hva vi kan forvente oss av de rødgrønne. Der får du, altså, vi vet jo hvordan de preker. Men de vil jo ikke høre på folk som faktisk står i det og jobber. Og når hun der, frøken Eriksen, klarer å torpedere dette her, da...
0: Ikke mot forslaget, det er helt riktig.
3: Stemte og, ned FRP og Senterpartiet.
0: Ja, og fikk jo reaksjoner fra flere Høyre-ordførere rundt omkring i hele Norge. Og det er mange som er sinte, og jeg bare tar med en til her. Karl Inge, jeg får med Jostein fra Mandal samtidig her. Hei, Jostein.
4: God dag.
0: Hva observerer du av priser?
4: Nei, nå er jeg borte i Arendal og kjører... Og der ligger de på over 28 kroner literen, og den YX'en har, som vi ser, 28 blank og 26,91 på bensin, og så har du driven på nedsiden, og den er nede i 24 kroner literen på diesel.
0: Mm. Er du like forbannet som Karl Inge her fra Fetsund?
4: Jeg tenker det er jo galskap, for at når du ser på hvor mye milliarder de hiver ut av landet i støtte i hytte for pinere der, så mener jeg at meg og deg og alle i Norge betaler mye skatt og avgifter. Mm.
0: Til Karl Inge og Jostein, tusen takk for at dere var med. Ha en fin dag videre.
1: Jeg bare skyter en liten ting til. Ja. De har jo kalt den avgiftsletten, det var jo 5-6 milliarder, de har jo kalt en utgift, men det tilsvarer jo ikke 10% engang av hva de har hatt av merinntekt, hva staten har hatt av merinntekt. Og bare det gjør meg jo klikke forbanna hvordan de holder på og skal, og da tror de, altså, er de dumme, eller tror de vi er dumme? La det henge i lufta.
4: Unnskyld meg da, men du ser på at de gir vekk så mye penger, kjøper seg posisjoner i utlandet og får en lønning på opp mot 30 millioner og ikke betaler skatt, og så forlanger de at vi skal være med på duknatten. Mm. Da blir de forbanna.
1: Tiltredes 100%.
4: Ja, det er jo galskap.
0: Det er galskap.
4: Det er akkurat, de olker seg i ryggen og ler av oss. Mm. Det er samme som din arbeidsgiver pisser deg i trynet for å trede rett ut.
0: Du vet da, dette var bra. Jeg synes det var fint. Du skal få applaus av oss for engasjementet her. Veldig, veldig, veldig bra. Det er mange som er fortvilet. Karl Inge og Jostein, det må bli siste ordet i saken om bensin- og dieselpriser. Og så...
2: Det er nesten ny debatt.
0: Ja, dette er jo... Ja, folk er jo sint her. Nei, vi er ikke helt her. Kristin Sandelin, det hun vil ha, det er jo billigere bensin og diesel. Men det har de i Sverige faktisk. God morgen.

0: inn det hun vil ha. Tusen takk for engasjementet rundt bensin- og dieselpriser som gjorde et byks i dag. Det har vært voldsomt med meninger fra hele landet. Det er veldig hyggelig siden vi heter Radio Norge.
1: Men det har vært, alle har vært enige.
0: Ja, det er ikke én.
1: Det er galskap.
0: Galskap.
1: Og horribelt. Ja. Det er det vi har fått inn.
0: Og folk har vært grisgjerne. Vi er tilbake igjen i morgen fra 05.59. Dagen på Radio Norge har så vidt begynt, og Kim tar en time alene for landet.
1: Jeg gjør det.
0: Og så fortsetter vi utover dagen, og er på plass i morgen fra 05.59. Jeg er Loven. God tirsdag.
2: Her er VG-nyhetene. I natt ble prisene på drivstoff skrudd opp etter det midlertidige avgiftskuttet som kom da prisene økte på grunn av Iran-krigen.
3: FRP og SP prøvde å samle flertall for å forlenge avgiftskuttet før sommeren, men klarte ikke å få med seg Høyre denne gangen. Pumpeprisen på bensin vil nå øke med 4,41 kroner per liter, mens den øker med 4,51 kroner for diesel.
2: Reporter Miriam Alsvik. Flere DNB-kunder opplever i dag at saldoen på kontoene deres ikke stemmer. Noen mangler beløp, og andre får opp mer penger enn de skal ha. DNB bekrefter problemer med visning av saldo og jobber med å rette feilen. Det var 27 år gamle Håvard Granerud som omkom i brannen i en garasje på Hamar natt til 24. august. Røykdykkere fant Granerud inne i en leilighet i garasjen, og livet sto ikke til å redde. I dag er første dag for defilering av kong Haralds båre i Slottskapellet. Det åpner klokka 14, og allerede er det noen som har stilt seg i kø. I studio, Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
3: I Kirkenes i dag blir det litt regn og 12 grader. Tromsø får regn og 11. Bodø litt regn om morgenen og 12. Trondheim får delvis skyvær og 17 grader. Bergen og Stavanger litt regn og 15. Kristiansand delvis skyet og 21. Lillehammer torden og 20. Og i Oslo blir det mulig regn og torden og 22 grader i dag.
5: Dette er Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
1: Radio Norge!
7: Hei og riktig god tirsdag. Kim Wall heter jeg, og har gleden av å henge med deg i en hel time. Og gjett om vi skal kose oss. Vi skal høre fra Sandra og Phil Collins etter hvert, men jeg har lyst til å starte med Joan Osborne og One of Us.

Phil Collins, You Can't Hurry Love. En låt som egentlig gir oss et ganske tydelig råd. Kjærligheten, den kommer når den kommer. Så slutt å stresse, og det høres jo egentlig ganske fornuftig og voksent ut det. Men vi skal ikke bli værende I fornuften sånn alt for lenge, for nå skal vi skru klokka tilbake til 1985, finne fram skulderputer, permanent, og akkurat sånn passe mye

0: Trøbbel hos DNB, og flere av kundene ser saldoer på kontoene som ikke stemmer. Hvis du plutselig har blitt kjemperik, eller det mye fattigere enn du trodde, så kan det hende at det bare en teknisk feil. Mer musikk kommer straks.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
5: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
4: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
5: Hallo, jeg vil tegne.
4: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
5: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
4: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
5: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
8: Skal vi leke familie?
9: Ja, gøy!
8: Da måtte vi liksom flytte.
9: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
8: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
9: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
8: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
9: Mm,
8: og så hadde vi liksom rammelån.
10: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
12: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Åh, oh, ikke bra. Uvørn.
11: Og en uheldig parkering I dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
14: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
15: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
16: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
17: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei, Jonas. Truls fra Jokreiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
1: Joker, den gode naboen.

Sverre David Awards. Om to uker, altså mandag 14. september, så skal vi I morgenklubben, vi skal flytte studioet vårt inn I en svær dobbeltdekkerbuss. En rød buss med bildet av oss på. Det vi skal gjøre, det at vi skal reise langs E6. Og det klart at når vi skal på en sånn tur, så trenger vi jo å finne på ting underveis. Så hvis du har noen tips, kanskje du bor langs E6, eller reiser der selv og vet om kule steder å gå og spise, eller finne på noe, eller har lyst til å møte oss, så kan du ta kontakt og gå inn på radionorge.no. Skriv litt om hva du tenker at vi bør gjøre, og så tar vi kontakt med deg. Dette gleder vi oss veldig til. Samtidig så blir det jo litt tøft å være en hel uke på buss med Loven og Geir. Men det skal vi alltid fikse. Radionorge.no

0: gode råd til hva loven Geir og jeg skal finne på når vi skal E6 direkte og ha studio fra en buss. Starter I Svinesund og så kommer vi oss helt opp til Trondheim. Tipsene det sender du inn på radionorge.no.
1: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis fullpris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du I rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
9: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
10: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot det hos bunnpris.
11: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
12: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
11: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
12: Selv takk.
13: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
14: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Akkurat nå så kjenner jeg behovet for å spille noe norsk. Det så deilig med norsk musikk også. Og vi skal til en låt som har vært med oss i snart 30 år, og som fortsatt treffer akkurat like godt. For noen ganger så trenger man ikke store ord eller voldsomme kjærlighetserklæringer. Det holder å si det helt enkelt. Du det fineste, jeg vet. Og så hjelper det selvfølgelig når det på halling da. Du skal få Hellbillies, som har ligget 12 ganger på topp 1000-lista. Høyeste plassering en 35. Plass, som ikke så aller verst, og det var i 2012. La oss nyte denne sangen sammen.

0: deiligste tirsdag. Mer musikk rett rundt hjørnet. Da skal vi både kose oss med Lady Antebellum og Meatloaf straks.
1: Den 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
0: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
1: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi det beste stoppestedet og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i Rayo-appen.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Hei.
2: Du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
2: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
2: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
5: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
4: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
5: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
4: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
7: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
6: Rød.
7: Tenker at det går bra, ja.
8: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Mekonomen!
10: Hei!
9: Hallo!
10: Bilen min lager slik. Vinelyd i svinga.
9: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden.
11: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
12: Du hører jo ikke etter.
13: Fordi du angriper meg hele tiden.
12: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
13: Snakke med meg, du kjefter!
12: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
14: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
15: Right Price Tiles kundeavisen.
16: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
18: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
13: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
19: Du en hund?
13: Nei.
7: En elefant?
13: Nei.
19: En bjørnbil?
13: Nei.
20: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
13: Nei,
20: av det?
13: Nei, mamma, du...
20: For du ser akkurat sånn ut.
13: Altså du, nå spiller vi spill.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
23: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

Lady Antebellum Need You Now. Vi skal holde oss I kjærlighetens tegn. Det jo det musikk stort sett handler om, og vi skal til Meatloaf, da, som vil gjøre alt for kjærligheten, bortsett fra en ting. Alt lurt på hva der, og tenkt at det har vært noe kinky, men det handler selvfølgelig om at han aldri skal slutte å glemme hvordan hun føltes, aldri slutte å drømme om henne, og aldri gjøre ting bedre enn han gjør med henne.

0: Det pompøst og vakkert, Meatloaf. I do anything for love. Ferestad, han på vei inn I studio akkurat nå. Vi tar en liten titt på nyhetene og været. Mitt navn Kim Dahl. Takk for følge så langt I dag.
1: Her VG-nyhetene. Dronning Mette Marit uteblir når kong Håkon I dag avlegger ed I Stortinget, det melder kongehuset. Planen var at hun skulle delta, men dronningen har hatt noen komplikasjoner etter lungetransplantasjonen også I dag. Lungelege Are Holm ved Rikshospitalet sier hun derfor skal observeres gjennom dagen. I Agder har en flere hundre kilo tung pall falt over en person I en arbeidsulykke. Skadeomfanget ukjent opplyser politiet. En rektor reddet 900 elever før flommekatastrofen I Nepal. Han skjønte alvoret allerede før flommen var offisielt bekreftet.
2: Da rektor Rajendra Davadi hørte om vannmassene som tok med seg hus og bruer andre steder, satte han I gang evakuering av de 900 elevene som var på skolen. Han ringte også bussjåfører for å omdirigere bussene som ikke hadde ankommet skolen enda. Kort tid etter evakueringen sto skolen under vann.
1: Reporter Miriam Alsvik. Stortalentet Mikkel Bro Hansen skal være på vei bort fra Bodø-Glimt. Ifølge nederlandske medier skal PSV ha kommet til enighet med Glimt om en overgang og skal betale rundt 32 millioner kroner for 17-åringen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Kirkenes I dag blir det litt regn og 12 grader. Tromsø får regn og 11. Bodø litt regn om morgenen og 12. Trondheim får delvis skyvær og 17 grader. Bergen og Stavanger litt regn og 15. Kristiansand delvis skyet og 21. Lillehammer torden og 20. Og I Oslo blir det mulig regn og torden og 22 grader I dag.
4: Dette Radio Norge.
5: Yeah! Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Riktig god formiddag. Jeg heter Andreas, altså ikke Per. Jeg stand-in for Per I dag, men håper du kan leve med det et par timer fremover. Supertramp kommer, Ozzy Osbourne kommer, og akkurat nå dette Bonnie Tyler og Holding Out for a Hero. Radio.

Dreamer med Ozzy Osbourne. God formiddag, jeg heter Andreas. Ikke for å skryte, men jeg fylte full tank på bilen i går. Bare nevner det. Det er en spennende tirsdag dette her. Kommer til å skje veldig mye i løpet av dagen i dag. Blant annet så åpner Slottskapellet for folk flest i dag, hvor du i dag kan defilere forbi kisten til Kong Harald. Og i Stortinget så skal Kong Håkon den 8. avlegge eden for Stortinget. Kom melding her nå for en halvtimes tid siden om at Mette Marit ikke kommer til å delta på edsavleggelsen senere i dag. Dette er Radio Norge. Nå skal vi til Supertramp her. Her er The Logical Song.

Norge på tirsdags formiddagen her med Supertramp og The Logical Song. Nå skal vi ta en liten pause og tjene noen kroner, og etter det så kommer blant annet disse låtene Whitesnake med Here I Go Again. Limahl med Neverending Story. Og Lene Marlin om ikke så mange minuttene med Unforgivable Sinner. Så hold deg her.

0: september startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
1: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
0: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte, og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
2: E6 direkte. Følg Morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i Radio-appen. Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
5: Du? Ja? Skal vi leke familie?
6: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
7: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
6: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
7: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
6: Ja, det måtte vi liksom.
8: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
10: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Hallo!
13: Farmor!
12: Hei!
9: Hei, hei!
13: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
9: Åh, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
12: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
12: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
9: Ja!
12: Ja!
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
16: Oi, hei, hvem du?
17: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
16: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
17: Åja, velkommen.
16: Takk. Har du vært her lenge, eller?
17: Ja, siden i sommer.
16: Ja, det såpass, ja.
17: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
16: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
17: I hvert fall ut året.
16: Ut året?
18: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
20: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
19: Får masse komplimenter for den.
20: Jeg har ikke fått toeren.
19: Ja, men jeg får det.
20: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
19: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
21: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

Never Ending Story med Limahl. Dette er Radio Norge. I dag ble altså den nye kongen tatt i ed. Jeg ser NRK har gjennomført en måling sammen med Norstat som viser at 7 av 10 støtter monarkiet i Norge. Og jeg tipper ikke det tallet blir noe særlig lavere etter at Håkon har avlagt eden etterpå. Jeg skal forresten litt senere i dag snakke litt om hvordan gangen i dette her er og hva jeg tror han kommer til å si når han skal møte Stortinget litt senere i dag. Nå skal vi til Whitesnake. Her er Here I Go Again.

0: matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
1: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Det er bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
3: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nei, nå må du gi deg.
3: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
3: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller så sånn.
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
8: av det?
5: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
11: Ja, det vanligvis full pris.
10: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
11: Ja, det korrekt.
10: For det 20% på flisen også?
11: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
10: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
11: Ja, de får du i rabatt.
10: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
11: Ja.
12: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Skal vi høre på AC/DC? Det var en stund at folk var helt overbevist om at dette var djeveldyrkere, og at AC/DC sto for Antichrist Devil's Child. Det ble til og med spurt om det i intervjuer.
2: Some people say that stands for Antichrist Devil's Child. Does it?
3: It came from the back of my sister's sewing machine.
2: Sewing machine?
3: Yeah, you know, it's on any electrical appliance.
1: Ja, det står liksom bak på symaskinen, så stod det sånn, her er strømmen. AC/DC, altså vekselstrøm. Så det grunnen til at det heter AC/DC. Den låten vi skal høre på nå har vært inne på vår topp 1000-liste 13 ganger. Den har vært så i toppen som en 20.

0: The Ballet Girl med Aiden Foyer. Dette er Radio Norge. Det er vi som har morgenklubben med Loven og Co. Og en av morgenklubbens medlemmer, han med grovisen, han med topp 10-lista, Geir Skau, kommer innom om ikke så lenge, for han skal snakke om et nytt prosjekt som morgenklubben har. Og så skal vi om ikke så veldig mange minutter høre på Angie med Rolling Stones.
1: Hei. Er du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
1: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
1: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
4: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
5: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
4: Unødvendig dyrt.
5: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
4: Oi.
6: Hvordan skal vi få kaffe da?
4: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
5: Dere må ta med selv.
6: Hæ?
4: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
6: Vi tar ikke med kaffen selv.
4: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Skal vi leke familie?
9: Ja, gøy!
8: Da måtte vi liksom flytte.
9: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
8: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
9: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
8: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
9: Mm,
8: og så hadde vi liksom rammelån.
10: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen og mer.
12: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
13: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
14: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Mekonomen!
16: Hei!
15: Hallo!
16: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
15: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
17: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på Mekonomen.no I dag.
18: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
19: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
18: Og en optimistisk sjåfør I dag.
19: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
20: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
21: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde, og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
22: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: Danger med The Rolling Stones her på Radio Norge. Geir Skav, velkommen i studio.
1: Tusen hjertelig takk, Andreas.
0: Geir fra Morgenklubben, og i dag så begynte Morgenklubben å fortelle om et nytt prosjekt jeg vet dere har jobbet litt med, og som skal foregå om noen uker.
1: 14. september så setter vi oss i en svær foliert toetasjes buss, drar fra Svinesund til Trondheim, altså E6. Og det vi ute etter på den turen, vi har jo ikke peiling på hvor vi skal, så vi vil jo gjerne ha noen som kom med tips og råd. Hvor er den beste maten? Hvor er det noe å se på? Sitter det noe damer og hekle grytekluter til sandheten? Eller bilutstyr? Altså hva som helst. Vi vil jo gjerne snakke med på den turen da.
0: Ja, så gå inn på radnorge.no, fordi der ligger et lite skjema, så kan du lese mer om det og gå inn og, ja, og legge inn forslag der.
1: Vi skulle selvfølgelig vært E6 helt så langt nord du kommer, men det er litt sånn med tidsbegrensningen vår, så da tar vi den neste gang.
0: Ja,
1: fra Trondheim og nordover.
0: Du og jeg gjorde for noen år siden noe lignende, da vi kjørte tog Norge på tvers.
1: Ja.
0: Det var skikkelig gøy.
1: Ja, det var kjempegøy.
0: Og folk inviterte altså på så mye gøy. Altså, enten det var liksom hjem til folk for å spise kumle, eller om det var tretopphytter, og plutselig satt vi i en lounge der og drakk noen drinker, og det var stas.
1: Ja, vi har vel navnet vårt på en sånn whisky-tønne i
0: Egersund.
1: Ja. Så, nei, da, det var en fin tur. Det, altså. Det er, vi liker jo det å komme oss rundt og hilse på folk og se på lytterne våre.
0: Men håper på litt sånn tilsvarende opplevelser denne gangen. Jeg tror jeg skal legge inn en søknad om ikke jeg kan få lov til å være reporter for dere.
1: Kan du ikke det?
0: Ja.
1: Det er svær buss. Det er plass til deg.
0: Jeg burde ha plass til meg.
1: Ja.
0: Jeg har egen sånn en liten seksjon bak på toppen.
1: Nei, det er loven som har det.
0: Oh, ja, selvfølgelig. Gå inn på radnorge.no og så finn ut hva du kan invitere Morgenklubben med på da, langs E6.

0: Man on Fire med Bruce Springsteen. Titt med en nyhetsoppdatering og så en liten titt på været. Og etter det så skal vi til Sverige en tur. Da kommer Niklas Strömstedt med om.
1: Her VG-nyhetene. Dronning Mette Marit har fått komplikasjoner etter lungetransplantasjonen og kan ikke delta når Kong Håkon skal avlegge ed I Stortinget I dag. Det påvirker ikke edsavleggelsen, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
2: For den formelle delen av det så har det ingenting å si. Altså, dronning, som dronning så har ikke Mette Marit noen konstitusjonell rolle. Hun skal ikke lede statsråd, hun utnevner ikke regjeringer, hun sanksjonerer ikke lover og så videre.
1: Om en time avlegger altså Kong Håkon ed for Stortinget. Du kan se den nye kongen love og sverge å regjere Norge I tråd med landets konstitusjon og lover på VG. 83 personer mistet livet I ulykker på norske veier hittil I år. Halvparten av dødsulykkene skjedde I sommer ifølge statens veivesen. 14 av 19 dødsulykker knyttet til motorsykkelkjøring skjedde også I løpet av sommeren. Flere DNB-kunder har I dag opplevd at saldoen på kontoene deres ikke stemmer. Noen mangler beløp, og andre får opp mer penger enn de skal ha. DNB bekrefter problemer med visning av saldo og jobber med å rette feilen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
4: I Kirkenes I dag blir det litt regn og 12 grader. Tromsø får regn og 11. Bodø litt regn om morgenen og 12. Trondheim får delvis skyvær og 17 grader. Bergen og Stavanger litt regn og 15. Kristiansand delvis skyet og 21. Lillehammer torden og 20. Og I Oslo blir det mulig regn og torden og 22 grader I dag.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Dette Radio Norge, riktig god middag, heter han, og klokka rundt 12. Om en time avlegger Kong Håkon Eden til grunnloven I Stortinget. Om to timer så annonserer den norske Oscar-komiteen hvilken film som blir Norges kandidat I kategorien beste internasjonale film. Det blir etter hvert både Starship og Kim Carnes, men akkurat nå Niklas Strömstedt.

Etter Davis Ice med Kim Carnes. Det del ting som skjer i dag. Kong Håkon skal avlegge eden. Vi skal få vite hvem som blir Norges kandidat i kategorien best internasjonale film til Oscar-utdelingen. Men også klokken 14 så kan du bruke setningen «Jeg skal defilere forbi en katafalk». Det ikke så mange ganger i livet du kan bruke den setningen om enda. Og det altså fra klokka 14 til 18 i dag at Slottskapellet åpner for defilering forbi Kong Haralds kiste. Og fra i morgen så det 10 til 18 som gjelder, og det hver dag da fram til 8. september, dagen før gravferden. Så hvis du ønsker å defilere forbi kisten, så tror jeg også du skal være litt tidlig ute, for her kommer det til å bli veldig mye mennesker. Det var en 4-5 timers ventetid i 1991 da Kong Olav døde.

0: Starship med We Built This City. Takk for at du hører på Radio Norge. Jeg tenkte jeg skulle snakke litt om hva som går til å foregå litt senere i dag når Kong Håkon skal avlegge eden foran Stortinget. Vi vet jo ikke nøyaktig hva han kommer til å si, men noe av det som kommer til å bli sagt her, det er fastsatt, så det vet vi kommer til å skje så mer om det om ikke så lenge, og så kommer både Kings of Leon, Queen og Gyllene Tider.
1: September ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
2: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
1: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestedene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på SMS til 2033, så tar vi kontakt. E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i radioappen. Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor. Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
4: morgenlevering. Svar på Statsjøvik, den fra deg.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du i rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
8: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.
9: Hallo!
10: Farmor!
11: Hei!
9: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
9: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
9: Ja.
11: Ja.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: Mekonomen!
15: Hei!
14: Hallo!
15: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
14: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
16: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
17: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
18: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
17: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
18: Selv takk.
19: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør menu det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Vi så blir en med gyllene tider. Om en drøy halvtime, da klokka blir 13, så skal vår nye konge, kong Håkon den 8. avlegge eden for Stortinget. Vi vet jo ikke nøyaktig hva han kommer til å si, men det vi vet er hvordan eden kommer til å høres ut, for den har blitt avlagt både av hans oldefar, farfar og far. Og det kommer til å starte med at stortingspresidenten overrekker han eden, som han kan lese, og da kommer han til å bruke disse ordene, slik både hans far og farfar har ytret.
1: Jeg lover og sverger. Og vil regjere kongeriket Norge
2: i overensstemmelse med det konstitusjon og lover.
1: Så sant hjelp meg Gud, den allmektige
2: og allvitende.
0: Og det er altså ordene som kong Håkon kommer til å bruke etterpå. Så kommer han til å si noen få ord, og det er virkelig noen få ord, en veldig kort tale. I tradisjonen så tror jeg det ligger her at det er under et minutt, hvor han snakker litt om fremtiden, om at det er første gang han møter Stortinget som konge, og litt om hva slags samarbeidsklima han forventer. Og så kommer han til å snakke sannsynligvis om valgspråket, det gjorde i hvert fall både kong Olav.
1: Og med full fortrøstning kan jeg da, som mitt valgspråk, tage alt for Norge.
0: Og det samme gjorde også kong Harald.
2: I denne tradisjon har også jeg, som Norges konge, tatt valgspråket alt for Norge.
0: Så det er sannsynligvis det som kommer til å foregå nå når klokken blir 13, så får vi se hvordan det blir når Stortinget altså for første gang møter kong Håkon den 8.

0: altså Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
0: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det jo du som sa, Torstein.
0: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
0: Nei, nei men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
7: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
6: Og en uheldig parkering I dag.
7: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
8: Hei.
9: Du hjemme allerede?
8: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
9: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
8: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
9: Som hva da?
8: Nei, senga vår da.
9: Nei.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
11: Det bare å rive den boden.
7: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
11: Den tar hele utsikten.
7: Nei, nei, nå må du gi deg.
11: Må jeg gi meg?
7: Ja, du må gi deg.
11: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så sånn.
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
13: Mamma, hvor pappa?
14: Han skal rydde I hagen.
13: Men han ikke der.
14: Å, da han selvfølgelig på.
13: Biltema, wow!
15: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema, wow!
16: Ah, denne lyden. Bare hør på den, da. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele, egentlig. Verdens beste radiospot, dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
13: Skal vi leke familie? Ja, gøy! Da måtte vi liksom flytte. Ja, vi måtte liksom ha et rom til. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk. Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet. Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene. Og så hadde vi liksom rammelån.
17: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
18: Variert musikk.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Skal vi til en låt som handler om Ødipus-kompleks. Dette her hentet fra en roman som heter Moons of Balloon, skrevet av David Niven, som inspirerte Phil Collins til å skrive denne låta. Og i boka så det en ung mann som forelsker seg I en mye eldre prostituert, som ikke forelsker seg I han, for å si det sånn. Dette en låt som har vært inne alle de gangene vi har hatt vår topp 1000-kåring, og den har vært veldig toppe. Så I toppe som en plass nummer 42 tilbake I 2013. I fjor var den på plass 300. Dette Mamma.

0: Gladys Knight med musikk fra James Bond-filmen License to Kill. Dette Rad Norge. Vi skal om ikke så lenge høre på Aha med Crying in the Rain og rett rundt gjør det nå Some Nice med Fun.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
3: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
4: morgenlevering. På Selvsevik, det Frode.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du i rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Storebrand presenterer et helt neppå.
9: Nei.
10: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
9: Nei.
10: Ikke i kjelleren heller?
9: Nei.
10: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
9: Niks.
10: Hva med naboen da?
8: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da du klar, eller?
14: Nei, jeg blir...
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei.
13: Kom tilbake.
14: Nei, nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
16: hæ?
15: Og det
16: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
15: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
16: Hallo, jeg vil tegne.
15: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
16: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
15: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
16: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
17: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

Fun med Some Nights. Morgenklubben skal ut på tur i en hel uke. I en svær toetasjes buss så skal de kjøre E6, og turen starter på Svinesund mandag 14. september og ender opp i Trondheim fredag 18. På vei skal de stoppe opp, snakke med folk, teste lokale spesialiteter, oppleve det som er verdt å få med seg. Og hvis du bor langs E6 på denne strekningen og vet om et eller annet som morgenklubben burde stikke innom og oppleve, så gå inn på radionorge.no. Der kan du bare trykke på E6 direkte, og der er det et skjema, så vær med og bestem hvor morgenklubben skal stoppe, og fyll ut hva de skal oppleve. RadioNorge.no.

0: Pål, Morten og Magne i A-ha med Crying in the Rain. Om et par minutter nå så kommer Def Leppard med Pour Some Sugar on Me, men akkurat nå Frode klar med en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyheten. Nå klokken 13 avlegger kong Håkon den 8. ed for Stortinget. En viktig del av tronskiftet, sier kongens ekspert Yngve Kvistad.
2: Ja, det den viktigste konstitusjonelle handlingen da, i forbindelse med et tronskifte. Edsavleggelsen som sådan jo bunnet grunn, hva skal jeg si, monarkens forpliktende anerkjennelse av grunnloven, av demokratiet og demokratiets orden. Så sånn sett veldig betydningsfullt da.
1: Og seremonien ledes av stortingspresident Masud Gharahkhani. Han tok også imot kongefamilien da de ankom Stortinget.
3: Og så vil jeg gå og sette møte. Deretter vil hele kongefamilien komme inn. Det blir jo vår nye konge, kronprinsesse. Og så er jeg veldig glad for at dronning Sonja til stede. Og prins Sverre Magnus. Så det jo mange fra kongefamilien, så det i seg selv også veldig historisk.
1: Og grunnet komplikasjoner knyttet til lungetransplantasjon deltar ikke dronning Mette Marit. I Agder har en pall på opp mot 200 kilo falt over en person i en arbeidsulykke. Personen kjørt til sykehus for videre behandling. En japansk mann arrestert etter å ha drept til sammen 50 hamstre for moroskyld. Han skal ha samarbeidet med to kvinner på såkalte kjærlighetshoteller, melder AFP. Kvinnen også pågrepet i studio Frodasti. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
5: I Kirkenes i dag blir det litt regn og 12 grader. Tromsø får regn og 11. Bodø litt regn om morgenen og 12. Trondheim får delvis skyvær og 17 grader. Bergen og Stavanger litt regn og 15. Kristiansand delvis sky og 21. Lillehammer torden og 20. Og i Oslo blir det mulig regn og torden og 22 grader i dag.
6: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge. Radio Norge.
0: Hvilken god tirsdag, en historisk tirsdag dette her, en sånn det kommer til å stå om i Norges historien i årevis fremover. Jeg heter Andreas Velle og stepper inn for Per i dag. Etter hvert nå så kommer både Kenny Rogers og Counting Crows, men akkurat nå Def Leppard.

0: Big Yellow Taxi her på Radio Norge. Vår nye konge har nettopp avlagt eden til Stortinget. Hvis du hørte på tidligere dag, så sa jeg litt om hvordan jeg trodde det kom til å foregå. Det var vel nøyaktig etter oppskriften. Her kan vi høre hvordan det nettopp var.
1: Norges Storting. Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Det var eden, og så sier han noen ord.
1: Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
0: Det var altså vår nye konge, kong Håkon den 8., som avla eden til Stortinget for bare noen minutter siden.
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness, till boredom overtook us.

0: Kenny Rogers, og jeg tipper oppe i himmelen så sitter han og spiller gitar mens Dolly Parton og synger. Dette var The Gambler her på Radio Norge. Heng på I en 20 minutter til. Vi har en spilleliste som blant annet inneholder Pointer Sisters med I'm So Excited. Simple Minds kommer med klassikeren Don't You Forget About Me. Og ikke så lenge litt resebullmusikk fra filmen Days of Thunder. Maria McKee med Show Me Heaven. Og det her på Radio Norge.
1: September startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
2: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
1: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte? Og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
3: E6 direkte. Følg Morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I radioappen.
4: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
5: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
4: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
5: Selv takk.
6: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
8: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Hallo, det sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
13: Ja.
12: Ja, så jeg legger på.
13: Ja, gjør det, du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
14: Talkmore.
15: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
14: Du en hund?
15: Nei.
16: En elefant?
15: Nei.
14: En brannbil?
15: Nei.
16: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
15: Nei,
16: av det?
15: Nei, mamma, du...
16: For du ser akkurat sånn ut.
15: Altså du, nå spiller vi spill.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, ring Andreas.
18: Nei, det jo bare... Daniel, hva
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
20: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
21: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
22: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
23: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
21: Og en optimistisk sjåfør I dag.
22: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på.
23: Oi.
21: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
0: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.

0: Don't You Forget About Me med Simple Minds. Morgenklubben skal ut på tur. Aldri sur. Dette kan du lese mer om på radnorge.no. Der kan du også foreslå hva morgenklubben skal oppleve når de skal kjøre E6 fra Svinesund til Trondheim. Starter mandag 14. september. Så bare gå inn på radnorge.no og foreslå hva de skal oppleve. En som var på tråden I dag tidlig, det var Paul som hadde noen anbefalinger.
1: Ja, nå har jeg et kongetips til dere, altså. Det jo sånn at Stange kommune jo kjent for å være en landbrukskommune.
2: Ja.
1: Og langs E6 så det satt opp en liten figur som veldig mange forbinder med noe annet enn det egentlig derfor det en seeding, altså et såfrø, men det jo en sædcelle. Og det kalles jo bare sædcelle, fordi det det ligner veldig på et frø, da.
2: Ah.
1: Så stoppe og ha litt sending der først, og så reise en lille kilometerstrekke inn til Stange sentrum, dra på pizza la Italia. Der har de noe som folk reiser langveis fra for å spise. Veldig godt. Høres ikke veldig godt ut, men den kalles bare for sluttrykket, sølvkuken.
3: Sølvkuken?
2: Det var sædcelle og sølvkuken, ja.
4: Dit skal vi alltid.
2: Det, ja. Men hva det for noe?
1: Nei, det altså Norges beste rullekebab. Enkelt og greit rullet inn I sølv.
0: Så det må testes. Det jo... Blant de tingene som morgenklubben skal teste når vi skal på tur langs E6, men kommer noen forslag, du også gå inn på radionorge.no. Dette Pointer Sisters, I'm so excited.

0: Er du så excited med Pointer Sisters? Vi skal en tur ut I topp 1000-arkivet snart og høre på en låt som inne på lista alle de gangene vi har hatt kåringen, selv om det holdt hardt I fjor. Og så skal vi om ikke lenge nå høre på Goo Goo Dolls med Iris, en relativt gammel låt som har jevnt og trutt ligget inne på hitlistene, både fordi TikTok gjør greia si, men også fordi når den først kommer inn på hitlistene så får den litt ekstra radiospilling, og for radiospilling så begynner folk å høre på den mer, og så den inne på listene. Så Goo Goo Dolls med en strålende låt hvert øyeblikk.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det da, ja. Men det passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
4: Talkmore.
5: Hei.
4: Du hjemme allerede?
5: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
4: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
5: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
4: Som hva da?
5: Nei, senga vår da.
4: Nei. Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
6: Hallo?
7: Hvem du?
6: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
7: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
8: Hei, du.
6: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
7: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser, så en stund.
6: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
7: Ut året, sa de.
8: Ut året, ja.
6: Ut året?
1: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
10: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
11: Mekonomen!
12: Hei!
11: Hallo!
12: Bilen min lager slik. Vinelyd I svinga.
11: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
14: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
15: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
14: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
15: Selv takk.
16: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
17: Det bare å rive den boden.
18: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
17: Den tar hele utsikten.
18: Nei, nei, nå må du gi deg.
17: Må jeg gi meg?
18: Ja, du må gi deg.
17: Nei, du enten så flytter nei. Du den boden,
18: nei.
17: Eller
18: nei,
17: så fag.
19: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
20: For alle lange kvelder I sofaen. For energi etter treningen. Når noen hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights. Nye vaner.

0: fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Skal høre på en låt nå fra en kar som rent fysisk ikke var stor, men som artist så var han gigantisk. Favorittartisten til både tidligere statsminister Erna Solberg og Christer Falk, nemlig Prince. Og denne låta har vært inne på vår topp 1000-liste alle de gangene vi har hatt kåringen, men det holdt hardt i fjor, da var den helt nede på plass 906. Dette er Kiss.

0: Set Fire to the Rain med Adele på en historisk tirsdag 1. september I dag og midt oppi alt det som stort og historisk og, og viktig så det jo også noen småting som man må huske på å ta litt bare på de nære ting, altså finner vi noe vi kan markere så la oss gjøre det, så kjenner du noe som heter Solveig eller Solvor, eller om du heter det selv, så har du navnedag I dag så gratulerer med, med navnedagen så send en liten gratulasjon til en du kjenner Solveig og Solvor har navnedag Rett rundt hjørnet nå, både John Jett and the Black Hearts og Blue Swede med Hooked on a Feeling.
1: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
2: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
1: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
2: Selv takk.
3: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Nei!
4: Og Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
5: Hei, mamma.
6: Hei.
5: Hei, du, jeg bare lurte på, det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
6: Nei.
4: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
11: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
12: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
11: Rød.
12: Tenker at det går bra, jeg.
13: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
15: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
16: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
17: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
18: Ok, takk til dere begge to.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot det hos bunnpris.
21: Steinsprut og ruteskift. Bli

Utan feeling med Blue Swede. God tirsdag nå, bare noen få minutter, så skal Norsk Filminstitutt fortelle hvilken film som skal representere Norge i Oscar-utdelingen. Og kortlisten med de tre det står mellom, det Lave forventninger med Girl in Red i hovedrollen. Emil Landsvik som har regissert henne. Så det Markens Grøde med Hans-Petter Moland som regissør, eller så blir det dokumentarfilmen Trango. En av disse tre kommer altså til å representere Norge i Oscar-utdelingen, og hvem det blir offentliggjort nå, altså klokka 14.00.

0: I love rock and roll med Joan Jett and the Blackhearts. Det et kjapt lite vaktskifte her på Rad Norge. Jeg vet hva du tenker når du kommer inn nå, Kim. Du verden, Per. Så fresh du ser ut I dag.
1: Ja, omtrent det var det jeg tenkte på å si.
0: Jeg Andreas Hart, stand-in for Per I dag. Nå Kim som overtar etter nyhetene.
2: Her VG-nyhetene. Norges nye konge, kong Håkon den 8., har nå lovet å regjere landet I tråd med grunnloven.
3: Norges storting. Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge I overensstemmelse med dets konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
2: Og stortingspresident Masud Gharahkhani sier det en tung, men enestående arv.
4: Deres majesteter har nå arvet kongeriket Norge. Med dette ansvaret følger det store forventninger. Forventninger til kong Håkon den 8., som statsoverhode, som monark og som medmenneske. Og vi ikke I tvil. Kongen står usedvanlig godt rustet til å møte disse forventningene, både personlig og menneskelig.
2: Og ute var det mange som fulgte seremonien på storskjerm, blant andre Markus og Maybritt, som hadde tatt toget fra Moss og til Oslo.
5: Det veldig fint. Et folkehav helt uten like.
6: Jeg var så rørende at jeg kjenner tårene kommer nå. Bare snakker om det. Det har gått dypt I hjertet.
2: I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
7: Været presenteres av belysning fra Biltema.
8: Alta I morgen, regn og 12 grader, Tromsø skyet og mulig byggvær 11, Bodø skyet og sol på formiddagen 15, Trondheim byggvær og fare for torden 16 grader, Bergen byggvær 14, Stavanger skyet og perioder med sol og regn 15, Kristiansand sol og lett skyet 18, Gjøvik sol og 20 grader, og I Oslo blir det sol og opp mot 20 grader I morgen.
9: Dette Radio Norge.
10: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
11: Radio Norge!
1: Da det bare jobbinnspurt igjen. Takk til Andreas. Hei, jeg heter Kim Nygaard. Har du lyst til å være med på musikkquiz? Vinner 2000 kroner I cash. Vi spiller sangutfordringen også I ettermiddag. Gjett 7 låter riktig på 30 sekunder, så vinner du pengene. Og før det, mer av musikken du liker å jobbe

One more reggae for the road på Radio Norge. Og kista på plass I Slottskapellet. Over 100 000 besøkende ventes. Men husk, det ikke tillatt å fotografere inne I kapellet. Samtidig så har kongen nå avlagt sin ed for Stortinget. En egen formell seremoni. Alt skilt fra selve tronskiftet, som allerede skjedde automatisk I det kong Harald døde. Stortinget har også gått inn I en sørgeperiode nå, og avstår fra politisk debatt fram til gravferden, som altså neste onsdag, 9. september. Ellers så hadde nok drivstoffavgiftene vært heftig debattert. Mer om det litt senere forresten på Radio Norge. Nå Andrew Strong.

0: on the Commitments, Andrew Strong, Mustang Sally på Radio Norge. Var en liten nøtt, den låt nummer to I sangutfordringen I går. Vi kjørte oss fast på den I begge rundene. Du kan jo høre om du hadde klart denne.
1: Once in my life?
0: Nei, ikke den. Men det Stevie Wonder.

0: hang up the phone.
1: Nei. Og der var tiden ute. Nei, det var ikke det. Det var... hadde vi fått de der ekstra sekundene her, så hadde vi jo hørt refrenget til Stevie Wonder, for der synger han.
0: Oh, geez, Louis. Time lover. Ja, jeg hører den nå.
1: Og den kommer du til å gå og synge på resten av dagen?
0: Ja, det kan godt være.
1: Men det var I går. I dag så det 7 nye låter å gjette på I kampen om 2000 kroner I den første runden til den som gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Og uansett hvordan det går, bare ved å delta så du sikret pizza fra pizzabakeren. Så meld deg på hvis du har lyst til å prøve deg I sangutfordringen. Tekst kodord Norge, send til nummer 2033. Norge til 2033. Og nå snart så får du et ekstra hint til den første låta I dagens oppgave. Bli med I 11 minutter til.
2: Den 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
3: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
2: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
4: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I radioappen. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
8: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
7: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
8: Selv takk.
9: Hei du.
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
12: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
13: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
15: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
14: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
15: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
14: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
15: Ja, men du sa jo at...
16: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
14: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
15: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre. Nei. Dessverre.
16: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
17: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
18: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
17: Og en optimistisk sjåfør I dag.
18: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
19: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med...
5: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
20: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
21: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.

av Binsporten på Radio Norge. Og hvis du skrur opp radioen litt til nå, så skal du få høre noen sekunder av den første låta som å gjette på I sangutfordringen I dag. Det den her. Kjenner du igjen den? Ja, live-versjon I dette tilfellet. Hvis du vet hva den heter, da har du første låta I boks. Klarer du 7 på 30 sekunder vinner du 2000 kroner I den første runden klokka 15.20. Og uansett hvordan det går, pizza fra pizzabakeren. Og du melder deg på ved å tekste Norge til nummer 2033. Eller klikker deg inn på Radio Norge.no.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker tidligere jobbinnspurten. Queen kommer snart, og en av historiens største hitmakere som fyller 80 år I dag. Han for øvrig eneste gjenlevende I gruppa. Hvem tror du det Kommer snart.
1: Hallo?
2: Hvem du?
1: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
2: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
3: Hei, du.
1: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
2: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
1: Hvor lenge skal vi være her nede, da?
2: Ut året, sa de.
3: Ut året, ja.
1: Ut året?
4: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526.000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Jonas, Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
11: Joker, den gode naboen.
12: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
13: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
14: Frode.
15: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
14: Ja, det vanligvis fullpris.
15: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
14: Ja, det korrekt.
15: For det 20% på flisen nå?
14: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
15: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
14: Ja, de får du I rabatt.
15: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
16: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
18: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
17: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
18: Hallo, jeg vil tegne.
17: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
18: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
17: Så bra. Da finner du all informasjon på ikea.no.
18: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
19: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge. Radio.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Den eneste gjenlevende I Bee Gees har bursdag I dag. Barry Gibb blir 80 år. Man tror hvilken låt han nynner på I dag. Det jo umulig å høre denne uten å se for seg John Travoltas ikoniske spasertur gjennom Brooklyn I åpningsscenen av Saturday Night Fever. Det tidenes åpning? Antrekket I hvert fall uslåelig.

0: Dette er Radio Norge, som spiller mer av musikken du liker til jobbinnspurten. Både Coldplay og Preple med Morten Abel snart. Og det jo offisiell høst, første måned som slutter på R. September, som starter vått og grått I nord dessverre. Værvinner de neste par dagene, det ser ut til å bli Oslo, med sol og over 20 grader. Ikke verst til høst å være. Varmest I dag, det Evje og Hornes I Agder, som måler 21,7 grader.
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Evje Fastex Free Deflex Roller, neste generation vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
3: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
5: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
4: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
5: Selv takk. Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
8: av det?
5: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Steinsprut og ruteskift. Isbilglass. Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ærmene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Det bare å rive den boden.
2: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
1: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
1: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
1: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så faen.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
5: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebank.

0: fin øvelse for å varme opp til sangutfordringen, det å gjette titlen på alle låtene som kommer på radioen og utover. Denne her forresten, Hode over vannet med Preple og Morten Abel. Du vinner 2000 kroner I den første runden hvis du greier å gjette titlen på 7 låter I løpet av 30 sekunder. Første runde klokka 15.20 av sangutfordringen, og du melder deg på ved å tekste Norge til 2033. Ja, det glemte jeg å si. Du får uansett hvordan det går, pizza fra pizzabakeren bare ved å delta. Norge til 2033 eller på Radio Norge.no. Nå det Frode Stig.
1: Her VG-nyhetene. Norges nye konge, kong Håkon den 8. Har nå lovet å regjere I landet I tråd med grunnloven.
2: Norges storting, jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge I overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
1: Det følger forventninger til kong Håkon som statsoverhode, monark og medmenneske, sa stortingspresidenten I sin tale. En moderne vri, mener statsminister Jonas Gahr Støre.
3: Jeg tror ikke man ville sagt ved tidligere skifter at du tillegger vekt som medmenneske. Det nok en litt sånn moderne ting, og det følger nok av det folk føler med kong Harald. Og jeg synes at kong Håkon den 8. Har vist seg fram også som et varmt medmenneske. Og det at stortingspresidenten sier det, synes jeg fanger den tiden vi lever I på en fin måte.
1: For en time siden åpnet Slottskapellet for defilering forbi kong Haralds båre. Frode var den aller første I køen og ventet I mange timer før han bukket to ganger for kongen.
4: Ja, det var en sterk opplevelse. Hvis det var riktig også å hedre kongen på den måten som jeg gjorde nå. Da. Han var jo folkekonge. Han så var den verdens beste konge. Da.
1: I studie Frode Stig, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
6: Alta I morgen, regn og 12 grader, Tromsø skyet og mulig bygvær 11, Bodø skyet og sol på formiddagen 15, Trondheim bygvær og fare for torden 16 grader, Bergen bygvær 14, Stavanger skyet og perioder med sol og regn 15, Kristiansand sol og lett skyet 18, Gjøvik sol og 20 grader, og I Oslo blir det sol og opp mot 20 grader I morgen.
7: Dette Radio Norge.
8: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja, folk var forberedt på høyere drivstoffpriser, men så mye. Du skal få høre snart. Radio Norge.

Straits på Radio Norge. Rakk du å fylle tanken I går? Ved midnatt gikk drivstoffavgiftene tilbake til normalt nivå etter et midlertidig kutt Stortinget vedtok før påske. Men prisene steg jo mye mer enn avgiftene skulle tilsi. Over 7 kroner opp flere steder, og det jo bare drøye 4 kroner, som gjenspeiler avgiftshoppet. Resten forklares da med svingninger, grunnet lokal konkurranse og masse annet. Dyreste diesel I dag, 29 kroner og 29 øre. Det forresten flere grunner til å være litt skeptisk til denne september-måneden vi startet I dag. Du skal få høre litt mer om det senere. Men nå The Fray på Radio Norge. Step

0: Du hører på Radio Norge, som spiller mer av musikken du liker til jobbinnspurten. Og skal du reise kollektivt hjem i dag og har lyst på litt hyggelig selskap på øret, så last ned Raio-appen. Der kan du høre selvfølgelig Radio Norge, men også podcaster og lynbøker om du vil. Raio-appen. Snart spiller vi om 2000 kroner i sangutfordringen. Gjett 7 låter på 30 sekunder, så pengene dine.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 510 Borheimen i Klepp i Rogaland stengt i begge retninger etter en trafikkulykke. På tognettet kjøres det igjen med normal hastighet ved Skien stasjon, men det kan ta litt tid før togene i rute.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
6: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
7: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
6: Men det sant.
7: Jo da, men det høres litt feil ut.
6: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
8: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
9: ice.net. Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir...
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
14: Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Right Price Tiles kundeavisen.
16: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
20: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
21: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
22: Mekonomen!
23: Hei!
22: Hallo!
23: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
22: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
24: Mekon! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
25: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
26: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
25: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
26: Selv takk.
27: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
28: Radio Norge.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Velkommen, Alexander. Hvor du fra? Hva gjør du til daglig?
2: Fra Kragerø og jeg tømmer i.
1: Ja. Nå skal vi sjekke om du har peiling på musikk, Alexander.
2: Ja.
1: Hva slags musikk du i så fall god på?
2: Nei, det kanskje 90-tallsmusikk, da.
1: 90-tall, ja.
2: Ja.
1: Det litt 90-tall å gjette på her.
2: Ja.
1: Kanskje et par tre stykker, faktisk, av disse 7. Og ellers litt nyere og litt eldre. Du vinner 2000 kroner nå i den første runden hvis du tar alle 7, Alexander, i løpet av 30 sekunder.
2: Ja.
1: Du klar?
2: Jep.
1: Låt nummer 1 kommer her.
2: Don't let the sun go down on me.
1: Ja, live-versjon med George Michael. Don't let the sun go down on me. Fin start. Vi hopper rett til låt nummer 2.
2: Hold the line.
1: Oi, oi, oi. Den var kjapp.
2: Ja.
1: Låt nummer 3. Vær så god. Hva heter den? Det ikke tilfeldig at vi har den her i dag, nemlig.
2: Ja,
1: 10 sekunder.
2: Nei.
1: Hør på teksten nå.
2: Do you remember?
1: Nei. Hør nå.
2: September. Herregud.
1: September. Ja. Første september i dag, og det var Earth, Wind and Fire. Men nå, Alexander, har du bare ett sekund igjen på klokka.
2: Yes.
1: Men her kommer 90-tallet ditt. Hva heter denne?
2: Ja. Det vet jeg. Så ikke si det.
1: Men så fort gikk det. Ett sekund.
2: Ja.
1: Ja, ja. Du kom til låt nummer 4, Alexander. Og selvfølgelig skal du også få pizza fra pizzabakeren.
2: Tusen takk. Ja.
1: Og har du lyst på revansj, så det bare å melde seg på flere ganger, Alexander. Så snakkes vi snart igjen.
2: Det skal jeg gjøre, takk.
1: Deilig. Ha en fin dag på jobb.
2: I like måte.
1: Har du lyst til å prøve deg i neste runde, nå som du har hørt de 4 første låtene? Ja, da det en tusenlapp å vinne hvis du tar resten, alle 7, på 30 sekunder. Påmelding ved å tekste kodeord Norge til 2033, eller gå inn på Radio Norge.no.

0: Ammestikkende liker på Radio Norge og I radioappen. Gamle bandet til Christer Sannelin, Freestyle snart, og en nesten glemt norsk superhit fra 90-tallet, men som vi har hentet fra topp 1000-arkivet I snart. Få også med deg de viktigste nyhetsoverskriftene denne ettermiddagen om bare sekunder.
1: September startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
2: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
1: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte, og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
3: E6 direkte. Følg Morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I radioappen.
4: Jeg Frode Stie fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Kong Håkon den 8. Har avlagt ed I Stortinget om å regjere landet I tråd med grunnloven.
5: Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
4: Og Slottskapellet åpnet for defilering forbi kong Haralds båre. Frode var først I køen.
6: Ja, det var en sterk opplevelse.
4: Arfan Bhatti nekter straffskyld I ankesaken om Pride-terroren I Oslo. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.
7: Steinsprut. Rispilglass.
8: 0-90-0-9. Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
9: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
10: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Hallo!
13: Farmor!
12: Hei! Hei, hei!
13: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
12: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
14: Mamma.
12: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
14: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
12: Ja.
14: Ja.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Storebrand presenterer et helt neppå.
17: Nei.
18: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
17: Nei.
18: Ikke I kjelleren heller?
17: Nei.
18: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
17: Niks.
18: Hva med naboen da?
16: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
19: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
20: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Skal vi leke familie?
22: Ja, gøy!
21: Da måtte vi liksom flytte.
22: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
21: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
22: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
21: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
22: Mm,
21: og så hadde vi liksom rammelån.
23: Ja, det dyrt.

0: er verdens beste med Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: 172 år siden den første jernbanen åpnet i Norge i dag. Det var mellom Oslo, eller den gang Kristiania og Eidsvoll. Og i rushet i dag? Ja, det ser faktisk ut som det meste går greit. Ja, du får ikke sitteplass da. Trine Reins første hit handler ikke om at toget var forsinket, men at hun var det.

Takk for at du hører på Radio Norge. Det offisielt høst med 1. september I dag, men stadig litt sommer igjen I Oslo, som blir en slags værvinner med sol over 20 grader de neste dagene. Varmeste rand I dag evige og Hornes I Agder med 23 grader.

0: Radio Norge,
1: som du også kan høre i radioappen. Og litt hyggelig selskap på å høre på bussen eller toget på vei hjem I ettermiddag, kanskje. Radio-appen, både til Android og iPhone. Hvor vi snart spiller både Springsteen og Joe Cocker.
2: Trafikkoppdatering.
3: I Åseral I Agder på fylkesvei 455 har det vært en trafikkulykke. Her må du renne med redusert fremkommelighet. Det samme må du I Lillehammer, der det har vært en ulykke på Fagerbergveien ved krysset Ekromskogen.
4: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
5: Du hører jo ikke etter.
6: Fordi du angriper meg hele tiden.
5: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
6: Snakke med meg? Du kjefter!
5: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Hei.
9: Du hjemme allerede?
8: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
9: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
8: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
9: Som hva da?
8: Nei, senga vår da.
9: Nei.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
12: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
11: Og en uheldig parkering I dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen! Det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Jonas. Truls fra Jokreiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
15: Joker, den gode naboen.
16: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
17: Svar på Selvsjøvik, det Frode.
18: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
17: Ja, det vanligvis full pris.
18: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
17: Ja, det korrekt.
18: For det 20% på flis nå?
17: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
18: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
17: Ja, de får du I rabatt.
18: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
17: Ja.
19: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
21: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
22: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
21: Får masse komplimenter for den.
22: Jeg ikke for toeren.
21: Ja, men jeg får det.
22: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
21: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
23: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra ICE kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ICE.net.
24: Oi, hei, hvem du?
25: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
24: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
25: Åja, velkommen.
24: Takk. Har du vært her lenge, eller?
25: Ja, siden I sommer.
24: Ja, det såpass, ja.
25: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
24: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
25: I hvert fall ut året.
24: Ut året?
26: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
27: Radio Norge.

0: gode sjanser I sangutfordringen I dag etter at Alexander kom hjem til låt nummer 4. Ja, I hvert fall hvis du hadde på radioen klokka 15.20 og hørte disse låtene. Eller så får du bare ta resten selv. Du vinner en tusenlapp hvis du tar alle 7 på 30 sekunder I den neste runden klokka 16.20. Ja, uansett hvordan det går, du får pizza fra pizzabakeren bare ved å delta denne uken I sangutfordringen. Påmelding ved å tekste Norge til 2033, Norge til 2033 eller på Radio Norge NO. Nå, Frode Sti.
1: Her VG-nyhetene. Rammen rundt edsavleggelsen I Stortinget I dag ble en veldig rørende seanse, sier kommentator Hans-Petter Sjøli.
2: For det første hvor stille det var der ute da det skjedde, og etterpå. Og da kong Håkon kjørte den bilen oppover etterpå, så joma jo applausen oppover hele Karl Johan, og ikke minst på Slottsplassen. Og nå det den nye kongens tid, og det synes jeg det her var en veldig fin markering.
1: Det hviler et stort ansvar på Norges nye konge, det sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen etter edsavleggelsen I Stortinget.
3: Det var en veldig flott seremoni. Kong Håkon den 8. Står jo nå på skuldrene til sine forfedre, kong Håkon, kong Olav og kong Harald. Jeg ønsker jo alt godt I den gjerningen han skal ut I nå, med det store ansvaret det innebærer.
1: Ankesaken mot Arfan Bhatti startet I dag I Borgarting lagmannsrett. Bhatti nekter straffskyld for medvirkning til terrorangrepet I Oslo 25. juni 2022. I januar ble han dømt til 30 års forvaring. Markens Grøde valgt som Norges kandidat til Oscar for beste internasjonale film I 2027. Akademiets kortliste på 15 filmer kommer 15. desember, og de fem nominerte 21. januar. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
5: Alta I morgen, regn og 12 grader, Tromsø skyet og mulig bygvær 11, Bodø skyet og sol på formiddagen 15, Trondheim bygvær og fare for torden 16 grader, Bergen bygvær 14, Stavanger skyet og perioder med sol og regn 15, Kristiansand sol og lett skyet 18, Gjøvik sol og 20 grader, og I Oslo blir det sol og opp mot 20 grader I morgen.
6: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Nei, det Kim Nygaard. Drivstoffprisene spratt opp denne 1. september, men det flere grunner til å være skeptisk til denne måneden. Hvorfor skal du få høre straks. Radio.

Dette Radio Norge. Farvel august. Velkommen september, men pass deg litt for denne måneden. September blir nemlig også kalt for utromåneden. Mye tid med partneren I sommerferien får altså skylden for at det skjer 22% mer utroskap I september. Ja, nå vet du det.

0: fra Fleetwood Mac. Little Lies på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker. Og snart musikkquiz. En tusenlapp å vinne hvis du kan gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Uansett hvordan det går denne uka, så du sikret pizza fra pizzabakeren, bare ved å delta I sangutfordringen. Så meld deg på, skriv Norge og send til nummer 2033, eller klikk deg inn på radionorge.no. Nå, korte versjon av dagen, ting du bør vite I dag. TV 2 øker prisene på alle sine pakker I TV 2 Play. Det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff opphørte ved midnatt. Diesel opp mot 30 kroner I dag. Og nærmere 1 million så kongen tale på TV. Dagens ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Åseral I Agder på fylkesvei 455 har det vært en trafikkulykke. Her må du renne med redusert fremkommelighet. Det samme må du I Lillehammer, der det har vært en ulykke på Fagerbergveien ved krysset Ekromskogen.
3: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
4: Mekonomen!
5: Hei!
4: Hallo!
5: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
4: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
6: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
7: Ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
8: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
11: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
17: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
18: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
19: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
18: Og en lagerbrand I dag.
19: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
20: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
21: Skal vi leke familie?
22: Ja, gøy!
21: Da måtte vi liksom flytte.
22: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
21: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
22: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
21: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene. Og så hadde vi liksom rammelån.
23: Ja, det dyrt med familie.
0: Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge. Variert musikk.

0: utfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Tine, velkommen opp på scenen til sangutfordringen på Radio Norge.
2: Jo, takk skal du ha.
1: Hvor du fra I landet, og hva gjør du til daglig?
2: Jeg fra Oslo, og jeg jobber I elvekrusbransjen.
1: Elvekrusbransjen, ja?
2: Ja, Oslo, jeg seiler I Donau og Rhinen og fra Schweiz til Svartehavet.
1: Ja, for det ikke så mye seiling på å gi Akerselva.
2: Nei, ikke så veldig mye. Veldig fint å gå rundt, da.
1: Ja. Det vel bra. Tine, nå har du jo fått litt hjelp da, av Alexander I den første runden. Hvis du hørte på klokka 15.20.
2: Ja, det gjorde jeg ikke dessverre. Så ja, det var hjelp der.
1: Alexander kom helt til den fjerde låta.
2: Ok.
1: Før tiden hans var brukt opp. Men da får du bare klare alt selv. Desto mer
2: den
1: imponerende.
2: Den god. Ja, ikke sant?
1: En tusenlapp, Tine, hvis du greier å gjette riktig titel på alle 7 i løpet av 30 sekunder.
2: Den god.
1: Du klar?
2: Jeg klar.
1: Her låt nummer 1. Kjenner du igjen den?
2: Ja.
1: Hva heter den?
2: Ja, herregud.
1: Den til George Michael og Elton John.
2: Don't let the sun go down on me.
1: Og det var versjonen til live-versjonen av George Michael og Elton John. Ja, der brukte vi mye sekunder, Tine.
2: Ja, nå ble jeg faktisk litt nervøs.
1: Du har jo 8 sekunder igjen.
2: Oi, det ikke mer, nei.
1: Så her må vi gjøre en ordentlig slutspurt. Låt nummer 2.
2: Hold the line, nei.
1: Jo.
2: Jo, ja.
1: Toto's Hold the line. 5 sekunder på klokka. Låt nummer 3. Ikke tilfeldig at den han kommer I dag.
2: September. Nei,
1: kjør. Åh, det var jo selvfølgelig September.
2: Det var det, vet du.
1: Den tiden var ute, Earth, Wind & Fire's September. Du går uansett ikke tomhent herfra. Du får pizza fra pizzabakeren.
2: Oi, det jo veldig fint. Takk skal du ha.
1: Ha en riktig så fin dag videre I Oslo.
2: Jeg jo like måte.
1: Og vil du prøve deg I sangutfordringen på Radio Norge? Da melder du deg på med å tekste Norge til 2033.

0: Crayon med Radio Norge. Man med litt Europe I røsje på veien. Skal få den snart. Frode Sti med de viktigste nyhetsoverskriftene om bare 50 sekunder.
1: Den 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
2: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
1: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Jeg Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Kronprinsesse Ingrid Alexandra har avlagt skriftlig ed til Stortinget. Nå kan hun lede statsråd og fungere som regent. Det lange køer for å ta farvel med kong Harald ved hans båre I Slottskapellet.
5: Det folk som har med seg stoler for ikke klarer å stå I flere timer.
4: Markens Grøde valgt som Norges kandidat til Oscar for beste internasjonale film I 2027. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG.
6: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Right Price Tiles kundeavisen.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør I dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Du har en

0: masse komplimenter for den.
1: Ja, ikke for toeren.
0: Ja, men jeg får det.
1: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
3: ice.net. Hei, Bellboy fra Hotels.com.
4: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
3: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
4: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
3: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Dolly Parton har altså ikke gitt ut en eneste ny låt, men allikevel så hun i ferd med å ta over hitlistene. Et ikke uvanlig fenomen når en kjær artist går bort. Faktisk så kan hun få sin første nummer 1-hit i Storbritannia. Slik det ligger han nå, Jolene ligger på en andre plass nå. Og fra Topp 1000-arkivet så kommer en av de andre som også ligger der topp 10 nå. 9 to 5, 67. Plass som høyeste for denne på Radio Norges Topp 1000. Men det kan bli høyere denne høsten.

0: Line på Radio Norge. Kan bli togstreik I morgen. Streiken vil først og fremst ramme togtrafikken mellom Drammen og Lillehammer, men kan også føre til innstillinger andre steder på Østlandet. Striden handler blant annet om arbeidstid, turnus og lønn. Kommer da I forbindelse med at flytoget nå skal bli en del av den ordinære togtrafikken. Så de sitter og mekler nå, har frist til midnatt. Og I morgen tidlig så kan det altså være lurt å ha en plan B. Det gjelder for så vidt alltid å ha en plan B for tog I Oslo.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Bardu har det vært en trafikkulykke på E6 like nord for Setermoen. Her det meldt om at et felt sperret. På tognettet kjøres det med redusert hastighet mellom Gardermoen og Kløfta, og du må regne med forsinkelser.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Nei, men faff!
2: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
1: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
2: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
3: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
3: Rød.
4: Tenker at det går bra, jeg.
5: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
7: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Hallo!
9: Farmor!
10: Hei!
8: Hei, hei!
9: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
8: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
10: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
10: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
8: Ja!
10: Ja!
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
16: En
15: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
17: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
15: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
18: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
19: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller. Neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
21: Radio 1.

Don McLean's American Pie. Med Madonna på Radio Norge. Det altså alle slags folk I defileringskø. Ja, det heter defilering. Den siste hilsenen foran kisten I Slottskapellet. Hør mer om det og andre nyheter på Radio Norge om fire minutter.

0: ha litt hyggelig selskap på øret mens du kjører buss eller tog, last ned Raio-appen. Der får du både podcaster, lydbøker og selvfølgelig Radio Norge. Raio til både Android og iPhone. Nå, nyheter med Frode Stig.
1: Her VG-nyhetene. På slottet har kronprinsesse Ingrid Alexandra I dag avlagt skriftlig ed til Stortinget. Den nå overlevert, og hun kan lede statsråd og fungere som regent I sin fars fravær. Det nå lang kø for å ta et siste farvel med kong Harald I slottskapellet.
2: Det folk som har med seg stoler, for de ikke klarer å stå I flere timer. Det folk som har med barnevogn, folk som har med barna sine. Mange av de som står I køen bak her har reist utenfra fra Oslo, kommet inn I morgentimene for å være en del av den sorgprosessen som skjer her på slottsplassen.
1: Reporter var Bastian Lunde Hvitmyr. Til tross for svingende målinger det siste året, står monarkiet I Norge svært sterkt, det sier kommentator Hans-Petter Sjøli.
3: Det massiv oppslutning rundt monarkiet, og det ikke så veldig rart akkurat nå heller. Så det har jo vært et enormt trykk rundt det her, masse mediedekning, og folk, du ser, som du nevner, på slåssplassen, de kommer opp og leverer sine blomster, og de gråter en tåre, ikke sant? Så det jo et stort folkelig engasjement rundt kongehuset, det ikke noe tvil om det.
1: Markens Grøde valgt som Norges kandidat til Oscar for beste internasjonale film I 2027. Akademiets kortliste på 15 filmer kommer 15. Desember og de fem nominerte 21. Januar. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av belysning fra Biltema.
5: Alta I morgen, regn og 12 grader, Tromsø skyet og mulig byggvær 11, Bodø skyet og sol på formiddagen 15, Trondheim byggvær og fare for torden 16 grader, Bergen byggvær 14, Stavanger skyet og perioder med sol og regn 15, Kristiansand sol og lett skyet 18, Gjøvik sol og 20 grader, og I Oslo blir det sol og opp mot 20 grader I morgen.
6: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge, Radio Norge.
0: Hei, jeg heter Kim Nygaard, men husker du...
8: Kevin!
0: Ja, han kommer tilbake. Hør mer om det straks. Radio.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Radio Norge spiller mer av musikken du liker I både Rai og appen og på DAB. Snart både Elton John og Fornan Blans.
2: Trafikkoppdatering.
3: I Bardu har det vært en trafikkelykke på E6 like nord for Setermoen. Her det meldt om at et felt sperret. På tognettet kjøres det med redusert hastighet mellom Gardermoen og Kløfta, og du må regne med forsinkelser.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand I dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Kom tilbake.
8: Nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei. Ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
11: Huff da. Nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
12: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
13: Hei, hvem du?
14: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
13: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
14: Åja, velkommen.
13: Takk. Har du vært her lenge, eller?
14: Ja, siden I sommer.
13: Ja, det såpass, ja.
14: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
13: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
14: I hvert fall ut året.
13: Ut året?
15: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
17: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
18: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
19: Storebrand presenterer et helt neppo.
7: Nei.
1: Det var jo rekorden en dør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
7: Nei.
1: Ikke I kjelleren heller?
7: Nei.
1: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
7: Niks.
1: Hva med naboen da?
19: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Hei.
3: Du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
3: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
3: Nei.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det Salgos møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn I komfortzonen.
16: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: ASAP med Fornam Blans på Radio Norge. Hvordan merker en artist som Bertine Zetlitz, som ikke har vært like mye I offentligheten på en stund, effekten av å være med på kjendis-reality på TV?
1: Du merker jo inne på Spotify med en gang hvor høyt tallene går bare på noen få av de programmene, ikke sant?
2: Mm.
1: Så det har jo absolutt en virkning. Og jeg, som sagt, jeg hang med Siri Avlesen I går. Altså, vi har fått gode venner.
2: Ja.
1: Men gjør det nok ikke igjen.
0: Bertine Zetlitz gjest I den nye episoden av podcasten Det alle snakker om. Den slippes I morgen, og du hører den gratis og best I Rayo-appen.

0: Eurythmics på Radio Norge. Take That kommer til Norge. Og Barry Gibb I Bee Gees fyller 80 år I dag. Hvilken låt har de til felles? Jo, du skal få høre om cirka 10 minutter hvilken vi har gravd fram I topp 1000-arkivet. Frode med ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om bare 50 sekunder.
1: September startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
2: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
1: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte? Og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
3: E6 direkte. Følg Morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Jeg Frode Stier fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Kong Håkon ankommet til Rikshospitalet, melder NTB. Dronning Mette Marit kunne ikke delta på edsavleggelsen hans I Stortinget I dag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra har avlagt skriftlig ed til Stortinget. Nå kan hun lede statsråd og fungere som regent. Markens Grøde valgt som Norges kandidat til Oscar for beste internasjonale film I 2027. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Det bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så sånn.
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
8: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
9: En
8: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
10: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
8: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
11: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
12: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
13: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
14: Right Price Tiles kundeavisen.
15: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
17: Hæ?
16: Og det blir...
17: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
16: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
17: Hallo, jeg vil tegne.
16: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
17: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
16: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
17: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
18: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumbibom, byggmakker.
19: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
20: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
21: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
22: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
23: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
22: Og en uheldig parkering I dag.
23: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
22: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
24: Du? Ja? Skal vi leke familie?
25: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
24: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
25: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
24: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
25: Ja, det måtte vi liksom.
0: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
1: Støvtørking.
2: Overvasking.
1: Rengjøring.
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge. Radio.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ikke ta helt av nå, men Take That kommer til Norge. Billettsalget starter nå på fredag. Da passer det jo i dag å høre denne fra Topp 1000 arkivet. Take That synger Bee Gees låta How Deep Is Your Love. For Barry Gibb i Bee Gees blir 80 år i dag.

Morgenkvisten på Radio Norge. Det første dag av høstmåneden september, men stadig litt sommer igjen I sør. Oslo blir en slags værvinner de neste par dagene med sol og over 20 grader. Varmeste landet I dag, Birkenes I Agder, med 23 deilige grader.

0: Dette er Radio Norge. Klarer du å kjenne igjen en låt på bare ett sekund? Ja, det var så mye tid Alexander hadde igjen på klokka i sangutfordringen i dag. Prøv selv om bare 7 minutter.
1: Trafikkoppdatering.
2: E16 Stavnes-tunnelen på strekningen Bergen-Voss er stengt på grunn av en gjenstand som henger fra tunneltaket. På Karmøy har det vært en ulykke på Vestre Karmøyveien, og i Bardu har det vært en trafikkulykke på E6 ved Setermoen. Her må du regne med redusert fremkommelighet.
3: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
5: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rørleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det er fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet er at VB-rørleggerne er fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rørleggerne er verdens beste når de er hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
11: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Right Price Tiles, kundeavisen.
13: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
15: Jeg har en såkalt dum Tor, ja.
16: Det er ikke det dum Tor betyr, bestefar.
15: Får masse komplimenter for den.
16: Jeg har ikke fått toeren.
15: Ja, men jeg får det.
16: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
15: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
17: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum Tor, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
18: ice.net.
19: Hei du.
20: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
19: Nei, hæ? Det er veldig rart.
20: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
19: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
20: Har vi det?
19: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
20: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
19: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
21: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
22: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Simon & Garfunkel på Radio Norge. Hadde du klart låtene I sangutfordringen som Alexander fikk å gjette på I dag?
1: Do you remember?
0: Hi. Hør nå.
1: September. Herregud.
0: September. Ja. 1. september I dag, og det var Earth, Wind and Fire. Men nå, Alexander, har du bare ett sekund igjen på klokka.
1: Yes.
0: Men her kommer 90-tallet ditt. Hva heter denne?
1: Ja. Ja, det vet jeg. Det
0: var jo umulig da med bare ett sekund igjen. Men det 2000 kroner å vinne om du klarer 7 låter på 30 sekunder. Vi spiller hver ettermiddag, først klokka 15.20, så igjen 16.20. Og uansett denne uken... Bare ved å delta, så vinner du pizza fra pizzabakeren. Påmelding ved å tekste Norge til 2033. Norge til 2033. Husk ikke tekst og kjør. Rett I siden av tekst. Eller gå inn på Radio Norge.no.

0: Takk for at du hører på Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Håper vi snakkes også I morgen. Nå det nyheter. Vær så god, Frode Sti.
1: Her VG nyhetene. Kong Håkon ankommet til Rikshospitalet, melder NTB. Dronning Mette Marit kunne ikke delta på Kong Håkons edsavleggelse I Stortinget I dag, grunnet komplikasjoner etter lungetransplantasjonen. Årsaken til sykehusbesøket ikke bekreftet. Og lungetransplantasjonen gjør at dronning Mette Marit må ta forholdsregler fremover, det sier kongehusreporter Ingve Kvistad.
2: Det klart med den, hennes helsesituasjon og som sagt frykten for smitte, frykten for at hun kan komme I en situasjon der at det oppstår en betennelse eller et eller annet som gjør at kroppen frastøtner lungene, og det vil jo være det verste som kunne skje. Så hun nødt til å ta forholdsregler, og det betyr også at hoffet og familien og alle andre også må ta forholdsregler.
1: Nederlands kongepar kong Willem Alexander og dronning Maxima vil delta I kong Haralds gravferd, melder NTB. Flere japanske medier melder også at kronprins Akishino og kronprinsesse Kiko skal delta. Slottsplassen fortsetter å være et viktig samlingspunkt for folket, sier reporter Bastian Lunde Hvitmyr.
3: I helgen så har folk strømmet til og kommet med minner, vært litt glade konger vi har hatt. I dag så var det alvorlig igjen. Det var mer stille enn det pleier å være I Oslo sentrum, og det var tydelig at folk visste at nå det historie som skjer da.
1: I studiet Frode Stien, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
5: Alta I morgen, regn og 12 grader, Tromsø skyet og mulig bygvær 11, Bodø skyet og sol på formiddagen 15, Trondheim bygvær og fare for torden 16 grader, Bergen bygvær 14, Stavanger skyet og perioder med sol og regn 15, Kristiansand sol og lett skyet 18, Gjøvik sol og 20 grader, og I Oslo blir det sol og opp mot 20 grader I morgen. Radio Norge.

0: 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
1: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
0: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestedene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i radioappen.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Jonas, Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Mamma, hvor pappa?
7: Han skal rydde i hagen.
6: Men han ikke der.
7: Å, da han selvfølgelig på.
6: Biltema,
8: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
9: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
12: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Pompibom Byggmakker.
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, da du klar eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo. Nei, men hallo.
15: Nei.
14: Kom tilbake.
15: Nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
17: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
19: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
18: Og en vannskade i dag.
19: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
20: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
21: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
22: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
21: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
22: Nei, ring Andreas.
21: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
22: Huff da, nå må du ringe Andreas.
23: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Nei.
3: Og Frende Forsikring presenterer en dummedag.
4: Hei mamma.
5: Hei.
4: Hei, du, jeg bare lurte på det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
5: Nei.
3: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
6: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
11: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
10: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
11: Selv takk.
12: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
13: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
14: Du? Ja? Skal vi leke familie?
15: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
16: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
15: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
16: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
15: Ja, det måtte vi liksom.
17: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
18: Hallo!
15: Farmor!
18: Hei!
15: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
18: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
19: Mamma.
18: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
19: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
18: Ja!
20: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
1: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
2: Er det å kjøpe en sånn, skal vi si, så LED-lyskaster med bevegelsessensor?
1: Ja, hvordan skjønte du det?
2: Nei, si det.
3: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Ving presenterer hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei.
7: Kom tilbake.
8: Nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
11: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram. Som det også enkelt å bytte til.
17: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
18: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
17: Og en lagerbrand I dag.
18: Altså, det startet den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
17: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
19: Radio Norge. Mye

0: Her er VG nyhetene. Kong Håkon og dronningen Mette Marit ble observert på vei inn på Rikshospitalet sammen i ettermiddag. Kong Håkon har nå dratt igjen uten dronningen. Årsaken til sykehusbesøket er så langt ukjent. Til tross for svingende målinger det siste året står monarkiet i Norge svært sterkt, det sier kommentator Hans Petter Sjøli.
1: Det er massiv oppslutning rundt monarkiet, og det er ikke så veldig rart akkurat nå heller. Det har jo vært et enormt trykk rundt det her, masse mediedekning, og folk, du ser, du lander på plassplassen, de kommer opp og leverer sine blomster, og de gråter en tåre, ikke sant? Så det er jo et stort folkelig engasjement rundt kongehuset, det er ikke noe tvil om det.
0: Politiet melder om en svært alvorlig trafikkulykke i Larvik. Ulykken skal ha skjedd mellom en motorsykkel og en lastebil. Politiet mener å ha kontroll på de involverte etter en mulig knivstikking i Bergen i kveld. En mann og en kvinne var involvert. Mannen skal ha lettere skader. Manchester City har sikret seg Chelseas Enzo Fernandez, melder i Athletics overgangsjournalist David Ornstein. Midtbanespilleren koster klubben 125 millioner pund og tangerer dermed den britiske overgangsrekorden for Liverpools Alexander Isak. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
3: Alta i morgen, regn og 12 grader, Tromsø skyet og mulig bygvær 11, Bodø skyet og sol på formiddagen 15, Trondheim bygvær og fare for torden 16 grader, Bergen bygvær 14, Stavanger skyet og perioder med sol og regn 15, Kristiansand sol og lett skyet 18, Gjøvik sol og 20 grader, og i Oslo blir det sol og opp mot 20 grader i morgen. Variert.

0: 14. september startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norge-bussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
1: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
0: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte? Og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
2: E6 direkte. Følg Morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i Radio-appen.
3: Hei, hvem du?
4: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
3: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
4: Åja, velkommen.
3: Takk. Har du vært her lenge, eller?
4: Ja, siden i sommer.
3: Ja, det såpass, ja.
4: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
3: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
4: I hvert fall ut året.
3: Ut året?
5: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Mekonomen!
13: Hei!
12: Hallo!
13: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
12: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
14: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
15: Right Price Tiles kundeavisen.
16: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
18: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
17: Unødvendig dyrt.
18: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
17: Oi.
19: Hvordan skal vi få kaffe da?
17: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
18: Dere må ta med selv.
19: Hæ?
17: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
19: Vi tar ikke med kaffen selv.
17: Ja, det var jo det han sa da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
2: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller. Neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
15: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
8: Du har en ny beskjed.
1: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
11: Joker, den gode naboen.
3: Skal vi leke familie?
6: Ja, gøy!
3: Da måtte vi liksom flytte.
6: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
3: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
6: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
3: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
6: Mm,
3: og så hadde vi liksom rammelån.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
5: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
4: Og et innbrudd I dag.
5: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
6: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
7: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer.
8: Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
9: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
10: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
11: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
10: Men det sant.
11: Jo da, men det høres litt feil ut.
10: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
12: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.net.
13: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
15: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
16: Det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
15: Ja, hvordan skjønte du det?

0: Mekonomen.
1: Hei.
0: Hallo.
1: Bilen min lager slik vinlyd I svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
2: Steinsprut. Risbilglass.
6: Hallo!
7: Farmor!
0: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
0: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
0: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltre nå.
6: Ja!
0: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
10: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
11: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
10: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
11: Selv takk.
12: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
14: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager, og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
15: Du hører jo ikke etter.
16: Fordi du angriper meg hele tiden.
15: Angriper deg?
16: Ja.
15: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
16: Snakke med meg? Du kjefter!
15: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
17: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
18: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
19: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
16: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
19: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
16: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
19: Ok, ha det.
18: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
20: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.

Latino.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Håkon og dronning Mette Marit ble observert på vei inn på Rikshospitalet sammen i ettermiddag. Kong Håkon har dratt igjen uten dronningen. Årsaken til sykehusbesøket er så langt ukjent. Det følger forventninger til kong Håkon også som medmenneske, sa stortingspresidenten i sin tale under edsavleggelsen i dag. En moderne vri, mener statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Og jeg synes at kong Håkon den 8. har vist seg fram også som et varmt medmenneske. Og det at stortingspresidenten sier det, synes jeg fanger den tiden vi lever i på en fin måte.
0: Det amerikanske militæret utførte i dag flere angrep mot iranske mål i Hormuzstredet, opplyser USAs kommandosentral. Ifølge CENTCOM er årsaken opplysning av iranske angrep på lasteskip. Den tyske regjeringen mener Russland sto bak forsøket på et droneangrep mot Leipzig-Halle-flyplassen i forrige måned. Dronen utstyrt med eksplosiver ble funnet nær et ukrainsk lastefly. Russlands konsulat i Bonn blir nå stengt. 2025 ble et nytt økonomisk rekordår for Girl in Red. Selskapet til artisten oppnådde et resultat før skatt på 38 millioner kroner. I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
3: Alta i morgen, regn og 12 grader, Tromsø skyet og mulig bygvær 11, Bodø skyet og sol på formiddagen 15, Trondheim bygvær og fare for torden 16 grader, Bergen bygvær 14, Stavanger skyet og perioder med sol og regn 15, Kristiansand sol og lett skyet 18, Gjøvik sol og 20 grader, og i Oslo blir det sol og opp mot 20 grader i morgen.

0: 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
1: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
2: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestedene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i radioappen.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Støvtørking! Åh, åh, åh,
8: åh! Åh, vasking! Åh, åh, åh!
7: Rengjøring! Åh, åh, åh!
9: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
10: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
11: Ja, det vanligvis full pris.
10: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
11: Ja, det korrekt.
10: For det 20% på flisen nå?
11: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
10: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
11: Ja, de får du i rabatt.
10: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
11: Ja.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
13: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
14: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Pompibom Byggmakker.
16: Ving presenterer Hjemreisedagen.
17: Ja, da du klar, eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei, men hallo.
18: Nei.
17: Kom tilbake.
18: Nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
19: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
6: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
19: Og et innbrudd i dag.
6: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
19: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
3: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
5: Får du masse komplimenter for den?
3: Jeg har ikke fått toeren.
5: Ja, men jeg får det.
3: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
5: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
8: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

0: siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Mekonomen!
8: Hei!
4: Hallo!
8: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
4: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
10: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Skal vi leke familie?
13: Ja, gøy!
12: Da måtte vi liksom flytte.
13: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
12: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
13: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
12: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
13: Mm.
12: Og så hadde vi liksom rammelån.
14: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
15: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
17: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
18: En limrik.
17: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
19: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
17: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
20: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
21: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller. Neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.

0: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
1: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand I dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda, den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no. Eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Uff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526.000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
9: Storebrand presenterer et helt neppå.
10: Nei.
11: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
10: Nei.
11: Ikke I kjelleren heller.
10: Nei.
11: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
10: Niks.
11: Hva med naboen da?
9: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær, I møte med livet.
12: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Da du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei,
15: jo.
14: Nei, men hallo.
15: Nei.
14: Kom tilbake.
15: Nei, nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90. Nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: 14. september startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
1: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
0: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte? Og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I radioappen.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
4: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
5: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
4: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
5: Selv takk.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En brannbil?
6: Nei.
9: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei,
9: av det?
6: Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså, du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Hallo?
13: Hvem du?
12: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
13: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
14: Hei, du.
12: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
13: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
12: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
13: Ut året, sa de.
14: Ut året, ja.
12: Ut året?
15: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
17: Skal vi leke familie? Ja, gøy! Da måtte vi liksom flytte. Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
18: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
17: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
18: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
17: Mm,
18: og så hadde vi liksom rammelån.
19: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
20: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
21: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
22: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
23: Tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
24: Ok, men det like bra det da?
23: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
24: Ja.
25: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på mekonomen.no.

0: Hvor på selvsevik, det Frode?
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
4: Nå har byggmaker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
5: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand I dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
8: Det finnes en følelse som slår alt annet, å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rulleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rulleggerne verdens beste rulleggere. Det gjør I hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på vb.no.
9: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner, og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
10: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
11: Ving presenterer hjemreisedagen.
12: Ja, du klar eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei.
12: Kom tilbake!
13: Nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
17: Joker, den gode naboen.

0: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
1: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
0: Får masse komplimenter for den.
1: Ja, ikke for toeren.
0: Ja, men jeg får det.
1: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Frende Forsikring presenterer En dumme dag
3: Se på guttene der ute he? De begynner å bli gode he? De har skikkelig kontroll på ballen der.
2: Dumme dager skjer Vi gjør dem mindre dumme Frende Forsikring Steinsprut Prisbilglass
4: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas og selv kjøp bedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Har du pensjon?

0: i KLP gjennom jobben, da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Mekonomen!
7: Hei!
6: Hallo!
7: Bilen min lager slik vinlyd i svinga.
6: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
8: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
9: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
10: Er du en hund?
9: Nei.
11: En elefant?
9: Nei.
10: En bjørnbil?
9: Nei.
12: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
9: Nei,
12: av det?
9: Nei, mamma, du.
12: For du ser akkurat sånn ut.
9: Altså du, nå spiller vi spill.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
1: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
2: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestedene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I radioappen.
4: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
5: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
4: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
5: Selv takk.
6: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
7: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
8: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
9: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
8: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
9: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
8: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
9: Ja, men du sa jo at...
10: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
8: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
9: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
11: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Mamma, hvor pappa?
14: Han skal rydde I hagen.
13: Men han ikke der.
14: Å, da han selvfølgelig på.
13: Biltema,
15: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
16: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
18: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
17: Og en lagerbrand I dag.
18: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
17: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
19: Du? Ja? Skal vi leke familie?
20: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
21: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
20: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
21: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
20: Ja, det måtte vi liksom.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
22: Ving presenterer Hjemreisedagen.
23: Ja, da du klar, eller?
24: Nei, jeg blir.
23: Du blir?
24: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
23: Nei, jo. Nei, men hallo.
24: Nei. Kom tilbake. Nei.
22: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

0: Nei.
1: Åh. Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
2: Hei, mamma.
3: Hei.
2: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
3: Nei.
1: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
4: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En brannbil?
6: Nei.
9: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei,
9: av det?
6: Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
12: Ok, men det like bra det da?
11: Ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
12: Ja.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
14: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det
2: blir... Hæ? Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
2: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
4: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
3: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
4: Selv takk.
5: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En limerick.
1: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
0: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
4: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt

0: rød fra meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Du, ja? Skal vi leke familie?
3: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
3: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
3: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Støvtørking!
6: Overvasking.
5: Rengjøring.
7: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Før på Stelsjevik, den Frode.
9: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
8: Ja, det vanligvis fullpris.
9: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
8: Ja, det korrekt.
9: For det 20% på flisen nå?
8: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
9: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
8: Ja, de får du i rabatt.
9: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
8: Ja.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Ah, denne lyden. Bare hør på den da. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

0: 14. september starter tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
1: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
0: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte, og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
2: E6 direkte. Følg Morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I radioappen.
3: Steinsprut.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
5: Nei.
6: Ikke I kjelleren heller?
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
8: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
14: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
16: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
15: Og en uheldig parkering I dag.
16: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
17: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
18: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
19: Mekonomen!
20: Hei!
19: Hallo!
20: Bilen min lager slik vinelyr I svinga.
19: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
21: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokdekkskift på mekonomen.no I dag.

0: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
1: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
2: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Du? Ja? Skal vi leke familie?
5: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
5: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
5: Ja, det måtte vi liksom.
3: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
10: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
11: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
10: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
11: Selv takk.
12: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
13: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
14: Hallo!
15: Farmor!
16: Hei!
14: Hei, hei!
15: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
14: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
16: Mamma.
14: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
16: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
14: Ja!
16: Ja!
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: forever trusting who we are. No, nothing else matters. Storebrand presenterer et helt nettpå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller?
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En bjørnbil?
3: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
6: av det?
3: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
9: Åh, det å kjøpe en

0: sånn, skal vi se, så LED-lyskaster med bevegelsessensor.
1: Ja, hvordan skjønte du det?
0: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
3: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
4: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
5: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
4: Og en vannskade i dag.
5: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
6: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben er gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne er verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
9: Mekonomen!
10: Hei!
9: Hallo!
10: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
9: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
11: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på Mekonomen.no i dag.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompebom Byggmakker.

0: høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Mange skvatt når de tittet opp på bensinstasjonsskiltet. Oi, oi, oi, hva er det som skjedde med dieselprisene? Hva var det som skjedde med bensinprisene? Og så sier vi, oi, ring oss og fortell hva det koster. Vi skal til Bergen, og Martin er med oss. God morgen, Martin.
3: God morgen.
4: God morgen. God morgen.
2: Opp i løyen. Ja, hva koster det der du er?
3: Nei, du, nå koster det 28 kroner for literen.
4: 28, ja, det er høyeste til nå da.
2: Å fy flate.
5: Ja, ja, vi har en høyere enn her, skjønner du, for jeg fikk fra Paul Skavdal i Trondheim, ja. 29,37.
4: Åja, 29,37.
2: Fy faen, reagerer du på det, Martin? Levanger. Kjenner du at du liksom bare sånn, åh, skal jeg fylle nå, eller hva gjør du?
3: Ja, det verste er jo at i går kveld så kostet det 20 kroner, og så kjørte forbi, og så sa jeg, nei, da fyller jeg i morgen tidlig. Så det er stor forskjell. Jeg føler at det gikk på en bomtur der.
2: Ja. Kjenner du at du blir sint, eller blir du frustrert?
3: Ja,
2: eller
3: helt du... ærlig. Ja. Så jeg er pist, da.
2: Ja, pist, ja.
3: Og det er 8 kroner på noen timer, sant, litt, og det er bare helt absurd i forhold til hva vi har pleid å kjøpe det for, da, og hva det kan koste. Ja. Så er det litt
2: pist.
4: Ja, det er fullt forståelig.
2: Ja, i Bergen som er pist. Takk skal du ha, Martin. Veldig hyggelig at du var med oss. Vi rekker, skal vi se, vi tar med en til her. Vi tar med Aina Merete. Hei!
6: Hei!
4: Hei!
2: Fra Sotra, det ligger utenfor Bergen. Hva ser du av tallet i dag da, Aina?
6: Nå kjørte jeg akkurat forbi bensinstasjonen som er Uno X, som skal være den billigeste på Sotra. Der koster diesel 27 kroner og 77 øre.
2: Ja, ikke sant? Fy flate, ja.
6: Og bensin koster 26,86 for literen.
2: Mm. Hva tenker du nå, liksom, for man har hørt i nyheten at det skal stige, men vi tror ikke før vi får se det, bokstavlig talt, da. Hvilke tanker gjør du da?
6: Jeg synes det er helt vanvittig. Vi er et oljeproduserende land. Vi er en time under Mongstad. Ja, jeg jobber selv i oljebransjen og leverer deler til dem hver dag. Jeg synes det er helt horribelt.
2: Ja.
6: Folk er avhengig av bil her. Altså bare, ja, bruk tog og bruk bane. Altså, for der som jeg bor, så går det ikke buss i helgene.
2: Nei.
6: Så da, ja. Så vi skal bare slutte å leve, liksom. Det, ja.
2: Ja, det er mange...
6: Jeg har ikke fossilbil selv, men jeg har jo et hjerte for de som gjerne ikke har råd til å kjøpe seg elbil, for det er ikke alle som gjerne har råd til det.
2: Mm.
4: Nei, det er akkurat det. Ja, det er frustrerende, det forstår jeg veldig, veldig godt.
2: Ja, det var godt å ha deg med på telefonen, Merete, og så må du ha en fin dag. Takk for at du var med.
6: Takk i like måte.
2: Og gjør som disse to her, da. Ring oss, få ut gøyre, fortell hva diesel og bensin koster der du er på 08282.
5: 08282. Let's go!

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Sjokk for folk som ute med bilen. De kjørte forbi skiltet på bensinstasjonen, og så plutselig så skjedde
3: noe. Og glemte å fylle i går.
2: Ja, og det skjer noe drastisk nå. Altså, vi har bedt folk å ringe oss hva diesel og bensin koster der du er. Vi skal til Roy fra Kongsvinger. God morgen, Roy.
4: God morgen, god morgen.
2: Ja, hva står det hos deg?
4: Drøyt 29.
2: Å, fy flate.
5: Hva tenker du? Har du bensinbil, eller?
4: Jeg skal si deg det. Jeg kjører Gerdiger gravmaskin og bruker 250 liter diesel om dagen.
3: Ja. Oi, da merker hun altså.
4: Så det svir.
2: Ja, det svir. Ja,
5: hvordan får du dette til å gå rundt, da?
4: Ja, det står jo ikke akkurat kunder i kø og åpner lommeboka og er villig til å betale ekstra fra og med i dag.
2: Nei.
4: Så det er ikke enkelt.
2: Nei, fordi at når du bruker, altså, hva slags type maskin er dette, og hva er det du driver med da?
4: Entreprenør. Akkurat nå så driver vi med å prøve å ordne drikkevann til Finnskogtoppen.
2: Ja, så du har et oppdrag, og så er det plutselig den prisstigningen der, og det er det et stort firma, lite firma?
4: Lite firma.
2: Nei, ikke sant? Da går det jo, det går ikke det.
5: Nei, det gjør ikke det.
2: Nei. Blir du frustrert, eller føler du deg liksom maktesløs? Hva er følelsen?
4: På Solung da, så får du dilla, så dette her, vet du.
5: Hva sa du nå?
4: Du kan få dillerium til dette
2: her. Ja, dillerium.
5: Dillerium.
2: Ja, men det skjønner jeg så jævla godt, altså. Liten bedrift, dette er jo liksom midt i det som er av de store problemene. Jeg forstår.
5: Og så har du avtaler med kunder. Jeg skjønner det er vanskelig når ikke kunden ønsker å betale noe mer for den tjenesten, fordi at bensinprisen har gått opp. Men hva skal du gjøre? Du må jo sette opp prisen du også, selvfølgelig.
2: Ja.
4: Altså, det er vel enklere å legge ned hele greia, vel?
2: Nei, det er jo for meg, ja, ikke sant? Det er jo ikke så bra det. 250 ganger 8 kroner mer da, det er 2000 om dagen da, som du må, nei, ikke bra i det hele tatt. 2000 mer,
4: ikke
2: altså.
4: Ikke bra.
2: Mm. Nei, ikke det i det hele tatt. Takk for at du var med, Roy. Jeg forstår fortvilelsen din, og gjerne høre fra deg som hører på oss nå.
3: Ja.
2: Er du fortvilet? Hva koster bensin og diesel der du er akkurat nå? Ring 08282.
3: 08282.
1: September ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
5: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
1: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestedene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på SMS til 2033, så tar vi kontakt. E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i radioappen. Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
6: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Nå som tidsklemma er tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da er du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
1: Ukas tilbud hos Spar.
13: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot det hos bunnpris.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
18: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
20: Du har en ny beskjed.
21: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
22: Joker, den gode naboen.
23: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
10: Radio Norge.

0: fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Mange fikk sjokk når de kikket opp på skiltene i dag og så bensin- og dieselprisene. Hva var det som skjedde over natten? Og vi har sagt, ring oss og fortell hva diesel og bensin koster der du bor. Vi skal til Rælingen og Christian.
2: Hvor mye koster den på Rælingen i dag?
3: 28 og 27.
2: Ja,
1: ja ikke sant?
2: Da. Og 28 for dieselen og 27 for bensinen.
3: Ja.
1: Ja. Hva tenker du om det?
3: Nei, det helt forferdelig. I hvert fall for dem som driver med gravmaskiner, hjullastere og lastebiler. Vi har jo 400 liters tank, på det minste.
2: Ja. Hva kjører du noe av dette her? Kjører du noe av dette her, eller?
3: Jeg har en diesel Golf personbil, og så kjører jeg lastebil, så jeg kjenner det sterkt.
2: Ja.
1: Var det sånn at du våknet i dag, og var du spent på hva det skulle stå på skiltene?
3: Ja, jeg hadde mine anelser at det kommer til å være opp mot 28, 29, 30 rundt der.
1: Vi har hatt på flere i dag som har vært liksom sånn ordentlig irritert og litt forbannet til meg. Hva kjenner du på?
3: Jeg er litt skuffa.
1: Ja, du er skuffet,
3: at, vi er Norge, vi er oljenlandet og det må gå an å bruke huet litt.
2: Vi hadde jo dette her tidligere i år, så var det jo dieselbrølet.
3: Ja.
2: Det må vel dukke opp igjen, men de var litt forsiktige. Altså, jeg mener jo at dieselbrølet burde vært som franske bønder, at det er bare å blokkere og
3: tenne
2: på dekk og helvete.
1: Ja, spre møkk.
3: Så enig.
1: Ja. Det er
3: blokk alt av veier og traktorer og bønder, bare
1: stå på,
3: og med møkk og dritt. Regne hele Stortinget.
2: Ventet etter kongen har vært der og signert.
1: Det får vi gjøre. Avlagt ed. Vi får lov til å gå noen dager. Kristian, takk for fortvilelsen og irritasjonen din. Det var fint å ha deg med. Ha det godt da.
3: Ha det.
1: Er du forbannet over diesel og bensin?
2: Alle er jo det.
1: Alle er. Men hva koster den? Vi vil gjerne høre prisene. Så hva koster den der du er nå? 08282.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Hva koster dieselen? Hva koster bensinen der du er? For det har skjedd ting i løpet av natten, og folk er grisegærne. Og vi har sagt, ring oss og fortell hva diesel- og bensinprisen er der du bor. Vi skal til Odda, og Jostein er med oss. God morgen.
3: God morgen.
4: God morgen. Hva koster det der du er nå?
3: I dag har vi vært i Strandebarn, hvor det koster dieselen 24,99.
4: Oi, ja, det var lavest til nå, ja.
3: Ja, og bensinen 21,79.
2: Nei.
4: Oi.
3: Dette er en automatstasjon, da ute ved Strandebarn i Kvam kommune.
2: Kvam kommune. Du vet, da har de glemt å sette opp prisen, eller var det billig?
3: Nei, jeg tror nok de har satt opp prisen, fordi at den pleier å være veldig lav. Det er Haltbakk Express, det er en automatstasjon, og de pleier å ligge veldig lavt på britene.
4: Ja. Jeg synes det er rart at det er så store forskjeller rundt omkring.
2: Hvertfall de store
4: kjedene. Stemme, liksom. Ja.
2: Nei, det er snodig.
1: Ja, det er jo noen som skor seg litt her, da.
2: Det er det ikke noe tvil om. Hva tenker du, Jostein, når du liksom ser disse variasjonene av prisene bare over natten?
3: Jeg skjønner jo aldri at bensin eller diesel skal koste 4 kroner mer etter klokka 12 enn før klokka 12.
2: Nei.
3: Jeg har aldri skjønt det der liksom, har du fått deg vare på lager, så har du vel en pris du skal forholde deg til når du selger den ut igjen.
2: Det er akkurat som vi har bare godtatt at det systemet er sånn. Og jeg vet faktisk ikke hvordan det er i Sverige og Danmark med sånne type ting.
1: Vi har vel... Svenskene, det er litt jevnere der, altså.
2: Ja.
1: Ja, det er ikke så store hopp.
2: Men var det ikke snakk om at man skulle regulere dette her, at de ikke hadde lov til å bare gjøre det der?
1: Jo, de har nedsatt en komité for det, så det blir orden på det i 2090.
2: Ja.
3: Ja, så tidlig, mener du?
2: Ja,
1: hvis de forter seg. Hastesak.
2: Ja, men i hvert fall så var det billigste til nå, da. Du kan gjenta stedet, for jeg har jo gullfiskehjerne akkurat nå. Hva heter stedet?
3: Dette er Strandebarn i Kvam kommune.
2: I Strandebarn i
3: Kvam kommune.
2: Ja, da var det billigste.
1: Lykk du Kvam.
2: Ja, gjør det. Ha det bra, Jostein. Ha det godt, da.
3: Lykke
2: til. Dette er Radio Norge. God morgen. Hva koster bensin og diesel? Er du grisegjern? Ring oss på 08282.
1: 08282.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
10: hæ?
9: Og det
10: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
9: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
10: Hallo, jeg vil tegne.
9: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
10: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
9: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
10: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
11: Right Price Tiles kundeavisen.
12: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
14: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
15: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Oda bare klemmer inn at...
17: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og 1,5 liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken.
19: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
18: Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
4: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben er gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
20: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: av de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på en tirsdag, og et folk i harnisk når det gjelder bensin- og dieselpriser, det det ingen tvil om.
3: Nei, og de som ikke har fått det med seg, fikk vel litt sjokk når de kikket opp i været på skiltene på bensinstasjonen i dag.
2: For nå var det slutt på støtte.
3: Nå er ikke mer respons.
2: Nei. Og vi har sagt, ring oss, hva koster bensin og diesel der du er? Vi skal til Mandal, og Alf Joakim, god morgen til deg.
4: God morgen.
2: God morgen. God morgen. Ja, hva har du observert av priser i dag?
4: Du, i dag har passert Mones nye stasjon, og der koster det 28,50, ja.
2: Å, fy flate.
3: Ja, det er mer enn nok.
2: Og siste gang du sjekket da, hva kostet det da?
4: Nei, det var i går da, når jeg ikke ga det stå i kø, da koster det bare 20 kroner.
2: Nei, fy faen. Det er helt drøyt, altså.
5: Men fyller du bensin du da?
4: Nei, jeg fyller diesel.
5: Ja, du fyller diesel.
4: Både på privatbil og lastebil.
2: Ja, for du kjører...
3: Hvor mye bruker lastebilen på mila?
4: Du, jeg kjører tømmerbil, ser du, så den går veldig tungt og hardt, så den ligger nok på en 400 liter i døgnet, tenker jeg.
5: Å, fy faen, det er det, da begynner det å koste, ja.
2: Men hva, er det et lite firma, stort firma?
4: Et lite firma, egentlig. Vi er seks lastebiler full drift.
2: Ja, ikke sant? Det er jo et lite firma. Dette er jo liksom, ganske vanlig rundt omkring i Norge, med små firmaer som driver sånn 400 liter, gange 8 kroner, så, eller 8, ja, 8,50 egentlig. Så det er også over 3200 ekstra, altså. I tillegg, og så ganger du det med 5, som er da mandag til fredag, da har du 16,5 tusen cirka da, som kommer oppå.
3: Da, til syvende og sist, så blir plankene dyrere.
2: Ja,
5: ja, men det er jo akkurat det. Det er jo det som skjer, ikke sant? Tenk deg bare hva vi har vært igjennom de siste årene. Først var det koronaen, liksom, og så kom strømprisene, ikke sant, som rammer små og mellomstore bedrifter i aller høyeste grad, og så kommer bensinprisene. Altså, jeg skjønner ikke hvor dette skal ende. Nei.
2: Når jeg sitter med kalkulatoren, jeg kjenner at jeg blir flyforbannet.
5: Ja, jeg blir skikkelig sint,
2: det
5: også.
2: Ja. Vi hadde med en dame tidligere i dag som jobbet rett ved siden av Mongstad, og liksom hun klikket i vinkel, altså, ja. På grunn av urettferdighet. Nei, men det var bra å få med en stemme fra Mandal der, Alf Joakim, og så må du

0: en så fin som mulig tirsdag og god tur.
1: Ha det.
0: Dette er Radio Norge, og som du skjønner så er det bare å ringe oss. Hva koster bensin og diesel? Få ut gørra og frustrasjon hos oss i morgenklubben på 08282.
2: Det er ikke så mange som er positive.
0: Nei, det er helt riktig.
3: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring. Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
5: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
6: Er du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
8: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av
5: Nei,
8: det?
5: Nei, mamma, du.
8: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Svar på Selvkjevik, det er den fra deg.
11: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
10: Ja, det er vanligvis full pris.
11: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
10: Ja, det er korrekt.
11: For det er 20% på flisen nå?
10: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
11: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
10: Ja, de får du i rabatt.
11: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
10: Ja.
12: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Hallo?
14: Hvem er du?
13: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
14: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
15: Hei, du.
13: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
14: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser, så en stund.
13: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
14: Ut året, sa de.
15: Ut året, ja.
13: Ut året?
16: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
16: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
12: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjus og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Nei.
12: Åh. Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
18: Hei, mamma.
19: Hei.
18: Hei, du, jeg bare lurte på. Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
19: Nei.
12: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
4: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
0: Radio Norge.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Et byks, et hopp, et stavsprang når det gjelder priser på bensin og diesel i natt. Bare over natten så har det skjedd masse av hopp og byks når det gjelder bensin- og dieselpriser. Folk ringer oss og er fortvilet eller forteller oss hva det koster. Karl Inge fra Fetsund, god morgen til deg.
2: Ja, god morgen.
3: Hvor mye koster det i myggegrenna?
2: Først av alt så er det absolutt ikke noe god morgen, sånn sett. Det koster jo bensin, og den ligger på rett under 27, og dieselen er oppe i forbannede 28 kroner.
1: Ja, og jeg hører du forbannet.
2: Ja, jeg dritforbannet, og det så mye følgefeil i dette her, og... Og innenfor transport, bygg og anlegg og alt mulig, det pengene renner jo ut. Ja. Og nå kan vi ta med litt videre, altså høre på han der sjeføkonomen som alltid må fram, Andreasen, og alle disse makroøkonomfolka som påstår at drivstoffet ikke er blitt dyrere og så videre, bla bla bla, de tar jo utgangspunkt i at folk ligger på medianinntekten på rundt 600 000 i året, og har fått 5% lønnstillegg, men hvem pokker I transporten har fått 5% lønnstillegg. Det er jo ingen, for det er ingen bileiere som har råd til å gi noe lønnstillegg, for bare dieselpengene renner jo ut. Mm. Og dette her går jo utover folk som tjener lite, og det er ikke alle som kan eller vil drive og kjøpe seg en ny elbil til en 500 000 heller. Nei. Og dette, det går, og så driver prisskruen videre. Hele veien kommer videre. Alt blir dyrere. Og når diesel er jo nesten 10 kroner billigere i Sverige, og styringsrente er jo bare halvparten, det er en annen sak. Men altså, alt dette her henger jo sammen, og vi vet jo alle hva vi kan forvente oss av de rødgrønne. Der får du, altså, vi vet jo hvordan de preker. Men de vil jo ikke høre på folk som faktisk står i det og jobber. Og når hun der, frøken Eriksen, klarer å torpedere dette her, da...
1: Høyre gikk mot forslaget, det er helt riktig.
4: Stemte og, ned FRP og Senterpartiet.
1: Ja, og fikk jo reaksjoner fra flere Høyre-ordførere rundt omkring i hele Norge. Og det er mange som sinte, og jeg bare tar med en til her. Karl Inge, jeg tar med, får med Jostein fra Mandal samtidig her. Hei, Jostein.
5: God dag.
1: Hva observerer du av priser?
5: Nei, nå er jeg borte i Arendal og kjører... Og der ligger de på over 28 kroner literen, og den YX'en har, som vi ser, 28 blank og 26,91 på bensin, og så har du driven på nedsiden, og den nede i 24 kroner liter på diesel.
1: Mm. Er du like forbannet som Karl Inge her fra Fetsund?
5: Jeg tenker det jo galskap, for at når du ser på hvor mye milliarder de hiver ut av landet i støtte i hyttet for pinere der, så mener jeg at meg og deg og alle i Norge betaler mye skatt og avgifter.
1: Mm. Til Karl Inge og Jostein, tusen takk for at dere var med. Ha en fin dag videre.
2: Jeg bare skyter en liten ting til.
1: Ja.
2: De har jo kalt den avgiftsletten, det var jo 5-6 milliarder, de har jo kalt en utgift, men det tilsvarer jo ikke 10% engang av hva de har hatt av merinntekt, hva staten har hatt av merinntekt, og bare det gjør meg jo klikke forbanna hvordan de holder på skal, og da tror du, altså er de dumme, eller tror du vi er dumme? La det henge i lufta.
5: Unnskyld meg da, men du ser på at de gir vekk så mye penger, kjøper seg posisjoner i utlandet, og får en lønning på opp mot 30 millioner, og ikke betaler skatt, og så forlanger de at det mer skal være med på duknatten.
4: Mm.
5: Da blir det forbannet.
2: Tiltredes 100%.
5: Ja, det er jo galskap.
1: Det er galskap.
5: Det er akkurat, de olker seg i ryggen og ler av oss, det er samme som din arbeidsgiver. Pisser deg i trøyne for å ta det rett ut.
1: Du vet da, dette var bra. Jeg synes det var fint. Du skal få applaus av oss for engasjementet her. Veldig, veldig, veldig bra. Det er mange som er fortvilet. Karl Inge og Jostein, det må bli siste ordet i saken om bensin- og dieselpriser. Og så...
3: Det er nesten ny debatt.
1: Ja, dette er
3: jo...
1: Vi
3: burde jo vært her.
1: Folk er jo sint her. Nei, vi er ikke helt her. God morgen.

0: 14. september startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norge-bussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
1: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
0: Og hvor må vi stoppe den på veien, og hvem bør vi møte? Og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund.